0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: best friend.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten četrtek sem skupaj ob 5:30, ko imamo izjemno toplo jutro, namreč temperature se gibajo od 15 pa kar do 17 stopinj, nekje 22 pa jih danes pričakujemo. Več bo oblakov kot sonca, ampak bo tu in tam tudi kak sončni žarek, no bomo pa danes občasno tudi odpirali dežnike. Zdaj ne vem, kakšne količine dežja na našem območju ne bo, nekaj svežine pa vseeno bo za našo zemljo oziroma za naše vrtnine. Jutri oblačno z 15 stopinjami čez dan, no prav 15 bo tudi v soboto, ko bo prevladoval oblačen dan. V nedeljo pa posije kak sončni žarek za lepšo nedeljo. Zjutraj nam bo doprinesel 7 stopinj, čez dan pa 17.
2: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Policisti radarji česte, ki blizu njih, čim prej na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, minutka čez 5:30, je pa že četrtek, 8. oktober.
1: In vinotok, ne?
2: Vinotok, ja.
1: Ja,
2: poseben, se pravi, vino teče.
1: Vino teče v količinah. Zdaj vsi tisti, ki ga imate radi, ne, pravijo, da je kozarček vina izjemno zdrav. In pa, da že tudi nekateri si ga zjutraj privoščijo, ne? Bolj pa seveda paše ob kaki večerji.
2: Ja, pa itak.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: No, včeraj je nova številka Štajerskega tednika in kar nekaj vas je, ki ste naročeni na Štajerski tednik in prejmate vsako sredo sveže novice, ne vem, kaj se dogaja v kraji in tako naprej, je cel teden kaj za brat, tako da tudi s prilogami, dragi moji, in ob tem zdaj le še za vas, lepe, lepe nagrade za vse nove naročnike. Jaz sem včeraj skodelice šel gledati.
3: Ja, zelo so lepe, ne?
2: Jo, lepe.
3: Ja, zelo lepe na stojalu, ličnem, takem babosovem stojalu. Zraven tudi čajnik, tako da, ko boste nekomu postregli kavo, no ali pa čaj, bo zgledalo to res vrhunsko. In vrhunsko zgleda tudi naš Štajerski tednik vsako sredo. In če želite ga prejemati seveda domov, brez da kamorkoli greste, nas pokličite na 02-749-341-0 ali pa obiščete tajništvo v pritličju med 8 in 12 uro ali pa med 13 in 15, torej na Vsojnikovi cesti 3 in se naročite ter takoj, ne mudoma, torej prejmete ne, teh 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na postavku iz bambusa. Tudi preko spleta se lahko naročijo.
2: trafika24.si pošeljnica, naročanje pošeljnica štajerski-tednik in tudi tam se lahko naročite.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Petek 13. novembra. Res da je petek 13., ampak petki so tak lepi večeri za odlične koncerte. Zato smo za vas skupaj z Markom Vozlem in mojstri smo se odločili, da za vas naredimo en res romantičen večer za vaše drage ženske, moške, prijatelje, znance, sorodnike ali koga drugega, da greste res na en taki koncert, ki vas bo pustil odprtih ust.
2: Ja, zato ker bo prvič. Marko Vozel prihaja na Ptuj prvič z svojimi mojstri, to so seveda njegova skupina res odličnih slovenskih glasbenikov, torej oba Vlašiča recimo, ne, primer.
1: Aha.
2: Tako da to so vrhunski glasbeniki, ki bodo pokazali, kaj vse znajo. Marko Vozel je en tistih glasbenikov, ki te res pusti odprtih ust zaradi tega, ker se pripravlja na koncert. Zato ker mu ni vse eno, kaj da od sebe. In v petek 13. ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju verjamem, da bo dal ne samo vse od sebe, pač pa se izjemno veseli vaše energije, vaših aplauzov in seveda vseh nas, ki se bomo družili z vami. Na eventimo.si. Torej, lahko kupite vstopnice. Naj povem, da grejo izjemno hitro, tako da jih je na voljo le še nekaj več kot 100. To se sliši seveda veliko, ne? Ampak ni. Tako da čim prej pojdite lepo prosim na eventim.si ali pa kjerkoli v trafiko 3-2, tudi na Petrolovih bencinskih servisih imajo vstopnice. Vi samo rečete koncert Marko Voze v Ptuj in uredite vse tako, kot mora biti. Mi pa se seveda veselimo 13. novembra, petek 13. Srečen petek 13. ob 19. v Dominikanskem samostanu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prvi dan predčasnega glasovanja. Konec iskanja pogrešenih z ladje v Bolgariji. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi 5 sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Civilna inicijativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet na našem koncu za enkrat poteka tekoče, brez posebnosti. Zdaj policisti radarji, niste jih opazili, če pa jih kje, pa čim prej na našo brezplačno 08013-02.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, dobro jutro vam želiva. Danes je že četrtek, dragi moji.
11: Se spomnite denarja slovenskega tolarja. Recimo na današnji dan leta 1991 je Slovenija uvedla lastno valuto, takratni slovenski tolar. Po izteku 3-mesečnega brionskega moratorija je Slovenija nadrevala samosvojitev, tolar pa je zamenjal takrat jugoslovanski dinar. Kaj bi dali, da bi zdaj še imeli tolar? Bi jaz dala 1000 tolarjev za benzin, ha? To bi pasalo.
9: Ja, itak.
11: Pa cel teden bi se vozila za 1000 tolarjev.

0: Gloria na radiju Ptuj, 12:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, te dni so jutrine temperature, kar precejšno nihanje.
0: Bile so nizke, danes pa strašno visoke.
1: Ja, res je. In s tem seveda tudi nahodi, ne? Ja. In zdaj, če želimo ukrepiti imunski sistem, moramo jesti citruse, rdečo papriko, česen pa ingver.
0: Torej, danes naprej jaz jem česen.
1: Točno to.
0: Super. Končno bom imel taki bolj močen imunski sistem, pa veš kaj še ne? Dobenega družabnega življenja.
1: O, dobro, se je to še rdeča paprika, ne? Ta ima celo več vitamina C kot pa citrusi, zanimivo, ne?
0: Zato je paprika rdeča, ne? Ker je tak polna vitamina C, da zardeva.
1: Ja, kaj pa šele ingver. Ta recimo pa zelo pomaga pri vnetih in pa pri prebavi.
0: Ja, torej česen, paprika, ingver, limona.
1: In dovolj spanja, gibanja, manj stresa in zapomnite si veliko tekočine.
0: Simona? To več ni krepitev imunskega sistema, veš? To je že selitev, zdravo življenje.
1: In prav je tako.
0: Ja, ja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Suša udarila. Poleti v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve deketi potrebovali medicinsko pomoč.

0: 7. oktobra. Stopni se in pika se in Petrol.
1: En klic, en obisk, vse rešitve.
2: Prima Vita Ptuj.
1: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
2: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KUL centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, KUL center Ptuj.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj le 3 minute do pol, nadaljevanje bomo slišali lokalni jutrip. Najprej pogledamo v občino Sveta Trojica. Kako je merilo Slovenije?
1: No, od občine Sveta Trojica pa k občini Ptuj. Tukaj pa imamo novo mini županjo. No, kdo je to? Slišite že čez nekaj minut v lokalnem jutripu Radija Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občina Sveta Trojice je Slovenski Gorici razvojno najprodornejša občina Slovenije. Na konferenci Zlati kamen 2026 je v Kranju prejela 4 priznanja, med temi jih glavno nagrado za razvojno najprodornejšo občino Slovenije. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
5: Težko skrijem navdušenje pred to veliko nagrado, ki je nam potrditev teh zadnjih 8 let. Kaj ne rečem, iskrene čestitke tudi našim občankam in občanom. To je prva taka potrditev, da je smer, v kateri peljemo občino v zadnjih 8 letih, tudi pravilna. Hvala moji občinski upravi, hvala vsem svetnikom in svetnicam, direktorjem, društvom, vsem, ki so kakorkoli soustvarili to našo 8-letno zgodbo.
4: Občina Sveta Trojica zadnja leta beleži vidno rast števila prebivalcev in prihod mladih družin. V tem šolskem letu ima po več kot 15 letih ponovno 2 oddelka prvošolcev, začenjajo pa tudi zgradnjo novega vrtca ob jezeru, ki predstavlja eno ključnih naložb v prihodnji razvoj te slovenjegoriške občine. Na Ptuju je bila včeraj 16. redna seja otroškega mestnega sveta, na kateri so se srečali mladi svetniki, predstavniki ptujskih osnovnih šol. V uvodu jih je nagovorila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, zatem pa je otroški mestni svet dobil novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz podružnične osnovne šole Ljudski vrt na Grajeni, ki je izrazila veselje, da je dobila to priložnost. To je bil lokalni utrip. Prijetno četrtkovo jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Izjemno toplo četrtkovo jutro imamo, temperature se namreč gibajo od 15 pa kar do 17 stopinj, nekje 22 pa jih bomo danes namerili. Sprva tudi kak sončni žarek, no pa tudi plohe, kaj kmalo se bodo ponekod že pojavile, več pa jih pričakujemo v popodanskem času, vendar količina dežja vse eno ne bo velika, bo pa. Jutri, kot smo poročali prejšnje dni, je kazalo, da bo deževalo, vendar bo jutri deževalo le v zgodnjih jutranjih urah, še takrat, ko bomo večina spali okoli druge, tretje ure. V popodanskem času pa bodo prevladovali oblaki, ampak tudi nižje temperature bodo kot danes. Zjutraj recimo komaj 9, čez dan 15, prav take temperature bodo za vikend. No, svetla točka je nedelja, ko bo sončno za 17 stopinjami, v soboto pa vseeno več oblakov kot vsega, tako da vikend bo en tak morda dan za počitek in pripravo na tiste prave, malo hladnejše jesenske dni, ki prihajajo v prihodnjem tednu.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Pri nas na našem koncu v Markovcih polovična zapora na mostu, tam je promet urejen izmenično, semaforji tam prihajajo v času jutranje konice do malce daljših zastojev. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, slabi 5 minut čez pol sedmo, četrtek 8. oktober. Boste videli, še kak je par dni, pa že kak je božični okraski, v eni trgovinah so že.
7: So, smo jih tudi kupili.
9: A,
7: e kaj pa češ?
9: Ne mi reči, da boš drugi teden smreko krasila.
7: Ne, to ne, to ne, ampak bom pa sigurno naredila revizijo, kaj rabim, kaj imam. Ne. Kaj?
9: Dve ženske bi lahko več revizij na leto delala, veš? Tak da.
7: Ja, vse bi naredila, ne, samo porabimo nove stvari, to pa veš.
9: A te pa ne, te pa ne, te pa ne, te pa ne.
7: Ja, ja.

0: Marta Zore, tako odlična za lepše jutro. Zdaj je 12 čez pol sedmo.
1: Včasih je lepo jutro tudi, če gremo zgodaj od doma na kak sprehod in ne boste verjeli, ampak že po hoji lahko preberemo ljudi kot odprto knjigo.
0: Mene? Kak, kak? No, povej kak.
1: Zdaj, če hitro hodiš, ne, in mahaš z rokami, potem si jezen.
0: A ja.
1: Če vlečeš noge, ne, in imaš spuščena ramena, pomeni, da si žalosten. Če pa poskakuješ, pa pomeni, da si srečen.
0: No, torej, če te zjutraj zagledam in greš proti meni hitro, ne, z mahajočami rokami.
1: Da si lahko pripravljen na prepir z mano, ja.
0: Kaj pa, če prideš počasi, tak z visečimi rameni?
1: Takrat pa mi samo prinesi kavo, pa popolnoma nič ne sprašuje.
0: In kaj pa, če poskakuješ?
1: Ja, takrat sem srečna, ne?
0: Ali pa si stopila na lego kocko?
1: No, v vsakem primeru se mi ti naraje ne približuje. Ne,
0: bo

0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
10: V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi, ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v Spodnjem Podravju?
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Flirti na Radiu Ptuj, še dobre tri so do sedmih. Lepo dobro jutro, ta teden pa se mi družimo tudi z podjetjem Čelan Tisk, Ivan Čelan SP iz Trnič 83, Marjeta na Dravskem polju. In zdaj, kaj vse vam nudijo, lahko jaz povem?
1: Izvoli.
0: Sito tisk, tampo tisk, digitalni tisk, potem vezenje. To je taka fajn, elegantna rešitev, obstojno, da vam na vajco ne nalepijo. Mislim, nalepijo tudi, ampak če všijejo vezenje, to je potem bolj obstojno pri pranju. To ženske ne volete, ne? Zdaj, kar se tiče novoletnega programa, koledari, rokovniki, kulice, vžigalniki in tako naprej, za darila za vaše poslovne partnerje z vašim logotipom, to vse uredijo. Tudi te koledarje za vdelavnico, ne? Saj veš, kaj mislim?
1: XXL.
0: XXL. No, naredijo tudi plakate. Zakaj pa ne? V različnih velikosti. Tudi, tudi delovna oblačila, jakne, kape, šildkape, klobučke. Ma, ni da ni.
1: No, naj poveva, ne, da imajo seveda

0: Za velik nabor tekstilnih izdelkov tam, tako da pri njih si izberete majice, polomajice, delovna oblačila, jakne in to, in one vam potem vezenje opravijo oziroma tisk na tekstil, kar vam je najbolj všeč. No, imajo tudi UV tisk na različne materiale in površine, kaj zdaj to pomeni, ne, saj veste, odporno na toploto, potem malo se sveti, to imamo tudi rade ženske, ne,
1: ja,
0: da se zvečer malo posveti. Imajo tudi različne USB ključke in manjše artikle na zalogi, da jih vam lahko potiskajo, da jih boste potem imeli v mesecu decembru za promocijsko darilo. Nahajajo se v Trničah 83, imajo pa telefonsko številko 0141 719 450, ali pa jim pišete na mail info@celansitotisk.si. Čelan Tisk, Ivan Čelan, SP.
2: Čelan Tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predčasno glasovanje na referendumih mogoče še danes. V Madridu umrla upokojenka, katere izselitev je sprožila množične proteste. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro. Predčasno glasovanje poteka od torka. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. Umrla je 87-letna upokojenka Marie Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanske krize, je sporočila Madridska zveza najemnikov. Marie Carmen je postala simbol upora proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomankanju zaščite najemnikov. Španski sindikati so napovedali splošno stavko zaradi stanovanskih razmer in plač, ki naj bi potekala 11. novembra. Voditelji devetih sredozemskih članic Evropske unije so na vrhu Med9 v Splitu v ospredje pogovorov postavili pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem okviru Evropske unije. Poudarili so pomen ohranitve sredstev za kohezijsko in kmetijsko politiko. Italijanska premierka Giorgia Meloni pa se je zavzela za večjo proračunsko prožnost zaradi inflacije. Hrvaški premier Andrej Plenković je poudaril, da bo ključno doseči ravnoteže med tradicionalnimi politikami, zlasti kohezijo, in novimi prednostnimi nalogami, kot je krepitev konkurenčnosti. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. 36-letni zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za 7 sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Armirala. Tretji je bil prav tako Francoz Maxime de Comble. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, zaenkrat pravi Simona, da je začelo rahlo deževati. Zato previdno, ceste, mešanica listja in dežja znajo biti kar precej spolske. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva. Evo, dežeka imamo.
11: Ja, ampak ta jutranji ne bo dolgo, ne? Ta jutranji bo kakšno uro rahlo, potem bo malo pauza, da boste imeli občutek, da ga ne bo, potem pa popoldan spet malo prihaja. Ne? Zdaj, če sem čist natančna, tam med 16 do 17 uro bi ga naj bilo nekaj. No?
9: Kaj to bereš ti?
11: Imam jaz svoje vire, informacije.
9: Imaš ti svoje vire, gore?
11: Ker vremenoslovka mi reči. Včasih so bile rože vremenoslovke, zdaj sem pa jaz.
9: Ja, ja. Pesem, Žan Serčič, Nor sem nate, pa ne glej sem.

0: Nekaj starejšega, Laura Brenningen in Self Control, 13.7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tista stara igračka, s katero smo se že mi, naša generacija, pa ti, pa zdaj generacija, radi igramo, je Rubikova kocka. Ti jo znaš sestaviti?
0: Ja, veš da. Sam pri meni je to bolj taki projekt za 3 dni, veš.
1: No, 6-letna Lian, Kitajkica, jo sestavi v dobrih 4 sekundah.
0: 4 sekunde?
1: Ja,
0: 4 sekunde, komaj ugotovim, kera stran sploh je prava, kero držim.
1: Ja, deklica pozna več kot 1300 formul in trenira tudi po 3 ure na dan z Rubikovo kocko.
0: Zato. Jaz sem svojo kocko treniral tak, da sem jo po 2 minutah vrgel predal v mizi.
1: No, ampak zdaj je pa ona zaradi rekorda prava zvezdnica. Ne?
0: Ja?
1: Otroci jo celo prosijo za autograme.
0: Jaz bi jo prosil za autogram in potem še zato, da mi se stavi mojo.
1: Glej, ti narejš nije, ti rabiš trenera, ali bor, ne? Potem takem...
0: Ne, jaz bi nucal drugo kocko. Sprvo sem že zgubil živce, veš, tak da nucam drugo.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
4: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomaha jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni sement in pika sem Petrol.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

No, zdaj je še 3 minute do pol, nadaljevanje slišite lokalni utrip. Novi most še zdravo v Mormožu bo najverjetne in evidentiran. Kako slišite? No, na Ptuju pa odprtje razstave. Kakšne? Slišite o pol.

0: zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V Ormožu imajo v načrtu gradnje novega mostu čez reko Dravo, ki bo pomenil novo cestno povezavo s sosednjo Hrvaško. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Po nekih idejnih zasnove bi naj ta most bil v velikosti oziroma v dolžini približno 700 metrov, kateri bi prečkal samo reko Dravo, samo železniško progo, kot tudi v prihodnosti načrtovano dravsko kolesarsko pot ob same železniške proge in bi se navezal na našo slovensko stran brežine, kot tudi na brežine na drugi strani cestice. In pa direkcija, bo najverjetneje, ker direkcija Republike Slovenije gradi same priključke, bi pa še potem imela par 100 metrov za zgraditi na naši strani samega priključka, ki bi se navezal na samo hitro cesto Ormož-Ptuj. Za vse ostalo pa seveda na drugi strani poskrbi vlada Republike Hrvaške, kot tudi Varaždinska županija preko svojih virov.
3: Kot pravi ormoški župan, bo most najverjetneje evidentiran kot strateška investicija in bo predstavljal povezavo med Ormožem, cestico in Varaždinom. Med Slovenijo in Hrvaško mora po njegovih besedah čim prej priti do podpisa sporazuma, v katerem bodo določene stične točke in način financiranja. Danes ob 10:00 bodo v mestni hiši na Ptuju odprli pregledno razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij. Odprtju razstave bosta ob 11:00 sledili delavnici na temo urejanja prostora Breg Zadružni trg ter ob 14:00 študentska delavnica Marov Sever. To je bil lokalni utrip. Še naprej prijetno jutro vam želim Anne-Marie Kekec.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Rahlo dežuje, temperature pa prijetne 16 stopinj trenutno na Ptuju, okolici celo ponekod do 18, 20 stopinj, 21, 22, nekje bomo danes imeli tu in tam bo kak sončni žarek, brez skrbi, ne bo samo oblačno in pa občasno bo deževalo. Zdaj na Ptuju dežuje rahlo, zdaj nekih močnih padavin ne pričakujemo, morda malo bolj močne v popodanskem času, tam okoli 16-17 ure, sicer pa bo več ali manj, malo bolj močno deževje bolj v severnem delu Slovenije. Jutri bo nebo z oblačkom, zjutraj bo 9 stopinj čez dan 15, oblačna bo tudi sobota s podobnimi temperaturami kot bodo jutri, no malo bolj prijaznejša pa bo nedelja, ampak zjutraj bo hladno, od 6 do 8, čez dan pa sončnih 17 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Ceste na našem koncu zdaj mokre. Bodite previdni, ker mešanica dežja in listja lahko povzroči tudi spolsko cesto. No, zdaj drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim. Tudi radarjev policistov zaenkrat ni, če pa jih opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: Kaj razmedavaš ti?
5: Gledam nekaj, Arso je podal obvestila, da bo na zahodu Slovenije močno padal dež, ne? Kar pomeni, da bo tudi zelo, zelo mokro vsi tisti, ki greste na tisti del Slovenije. Ne? Pri nas pa bo dež, ampak zmerno. Ne? Bo pa, da pokažemo dežnike ali pa nove te dežne škorne, to pa ja.

0: Ja, to še projeski, 14 čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Mnogi že imate ta trenutek plane za vikend, kam boste šli, kaj boste počeli. Zdaj ti si zdaj dva vikenda nazaj bil v Medžugorju, ne?
0: Ja.
1: Si šel malo na izlet.
0: Bosno.
1: Ja, tako Bosno, ja. In se mi zdi, da od takrat naprej si taki kraha, obogi neki taki.
0: Ja, malo me naho dobo, ne. Bo šlo, ni neke sile, veš.
1: Še malo čajčike pa limonce, pol boš pa ti v ponedeljek, ko taki novi medo.
0: Ej, sem pa bil na letnem pregledu, torek. Sem dal kri vodo, pa slikali so mi v kostje. Lej, preventiva, ne.
1: To je pametno in tudi izjemno pohvalno. Zdaj jaz upam, da je vse okej, ne.
0: To že, samo ni mi jasno, da sem celo življenje pil pivo pa špricar. Zdaj pa so mi našli mnogo vodo. Mislim, da sem vodo dobil not, ko sem si zobe pravil, kdaj.

0: Bavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: svetovanju Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko v letu 2027 dosegla 1000 milijard evrov. El Niño se bo po napovedih še okrepil vrhunec decembra. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je danes v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodne proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Od 37 plačil nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost jih 9 ni bilo v skladu z naprej določenimi pravili. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG-ju s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Aalborgu. V slovenski ekipi sta bila v Parizu najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Lun Ključanin s 6 goli. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 14. oktobra, ko se bo v dvorani Zlatorog ob 18.45 znova pomerila s PSG. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozdrav v avtomobile, ceste mokre, bodite previdni, še zmeraj nekaj jutranjega, tako da bo šlo malo bolj počasi. Previdno v okolici šol, vrtcev, dijaških domov, študentskih domov, tudi fakultet, kajti se vemo, novo šolsko leto, tudi študijsko je tukaj in kar precej gneče je tam. No, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, 4 minute so čez 8, prijetno deževno jutro.
7: Ej, ta bi je fuksija zalilo za domov, misliš?
9: Nimam fuksi.
7: Kaj imaš?
9: O, kje zdaj?
7: Ja, doma?
9: Zunaj imam mačehe.
7: A mačehe imaš?
9: Ja.
7: Kaj se že na 1. november pripravljaš? Okay?
9: Ne, meni je to všeč. Ja. Všeč pa so mi tudi dežne kaplje, to se mi zdi taka romantika.
7: Pa tak... okno odprto v najnem studiju, ne?
9: Ja.
7: Romantika.
9: Mi dva sva si zelo različna, ne? To moramo enkrat povedati. En je za odprto okno, en je za zaprto okno, en je za hladno, en je za toplo. Smo en pes pa mačka, samo jaz vem, da živali se zelo razumejo med sabo, tako da se mi dva tudi ne da.
7: Naš pes tak natirava mačka, da je hudo.

0: Rod Stewart na Radio Ptuj, zdaj je 12 čas 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro, morda ste pri prvi kavici, ne?
0: Danes je četrtek, ja. Že gledamo vikend, kako bo fajn.
1: Ampak preden pride vikend, je treba preživeti še današnji dan, pa še jutri, ne? In ja, tako naprej. Ja. In zdaj so eni pri kavici, eni že zatrkujejo, morda v službi s svojimi najljubšimi sodelavci. Ti se mi zdi, da vedno, ko priješ službo, imaš neko štručko zraven polje, to celo jutro ješ, ne?
0: Ja.
1: Ampak jaz pa... Postanem, ne, si lepo pripravim jogurt, sadje, včasih si celo kaj spečem zjutraj kako tortiljo, ne?
0: Je, boga, kongota. To ljudje pri vas tako ne spijo, če jim ti ruži z lonci po
1: Znam tudi,
0: noči.
1: Kaj tiho narediti, znam.
0: Simona,
1: ne
0: ti še dihaš na glas, tak da ne vem, koliko neopazno se zmuzneš in hiše zjutraj. No, ko sem že glih pri glasnem dihanju, ne, Simona, veš, zakaj sta si seks pa kosilo podobna?
1: Se ne vem, če hočem vedeti, povej.
0: Jaz mislim, da tak itak že veš, da se oboje lahko zgodi na mizi ali pa poist.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
2: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
4: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
5: Čelan Tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
7: Kot center Ptuj.
8: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj je dobre 3 do pol nadaljevanje lokalnih jutrip, to, kaj bomo slišali v Centru za krepitev zdravja, na voljo več praktičnih aktivnosti.
1: No, poročali pa bomo tudi o prometni nesreči, ki se je zgodila v Mezgovcih ob Pesnici. Več o tem lokalnem utripu, torej

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V okviru zdravstvenega doma Ptuj deluje center za krepitev zdravja, kjer obiskovalcem nudijo številne zdravstvene vzgojne aktivnosti in delavnice. Koordinator Uro Železnik pove, da gre za nabor delavnic, med katerimi so tudi tiste, ki so nekoliko slabše obiskane.
4: To so predvsem psihoedukativne delavnice, kot so spoprijemanje s tesnovo oziroma anksioznostjo in pa spoprijemanje z depresijo. Gre mogoče še za takšno tabu temo, ko pa vsak posameznik nerad govori pred celotno skupino svojih težav. Pa ena delavnica, ki je, bom rekel, dokaj mlada, to je delavnica zdravi odnosi, kar mislim, da bi jo potrebovali skoraj vsi. Tukaj se premikajo zadeve za naprej. Lansko leto smo imeli srečo, da smo lahko te zdrave odnose opravili v eni, bom rekel, sosednjih inštitucij, to je dom starejših občanov Ptuj, tako da smo takrat naredili tale plan, no letos pa se tudi vključujemo v razna podjetja in pa tudi v sam zavod, kjer delujemo.
3: V Centru za krepitev zdravja je na voljo veliko aktivnosti in programov za krepitev zdravja, ki jih lahko obiščete po priporočilu osebnega zdravnika ali na lastno pobudo. Včeraj nekaj minut pred 16. uro sta v naselju Mezgovci ob pesnici občini Dornava trčili osebni vozili. Posredovali so ptujski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter neutralizirali razlite motorne tekočine. Ena oseba je bila poškodovana, več podrobnosti pa zaenkrat ni znanih. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: V večinih krajih rahlo dežuje, 15 stopinj je trenutno, tja do 21, 22 pa se bo danes ogrelo. Vmes bo celo nekaj malega sonca, ampak dež bo se pojavil ponovno v popoldanskem času, takrat bo tudi malo močneje deževalo. Padavin pa na našem območju ne bo v nekih velikih količinah. Tudi jutri nekaj malega dežja, zelo zgodaj zjutraj, takrat bistvo, ko bomo še po večini spali, še celo mi jutraniki, tam okoli druge ure, potem pa bo prevladoval oblačen petek, bo pa 15 stopinj. V soboto zjutraj 8, čez dan oblačnih 15, no sonce pa bo posijalo ponovno v nedeljo in nam doprineslo 17 stopinj.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Ceste mokre, bodite previdni zaradi dežja, da ne pride do kakšnih zdrsov. Se veste, listje pa dež zna biti spolsko. No, če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno viro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez pol 9, prijeten četrtek, jutri že petek in naj povem, da imava midva jutri zarnajem VIP gosta. Lahko povem, kdo je to?
8: Ne.
6: Aj, ne smem.
8: Lahko poveš, da ga bojo poslušali.
6: Miran Rudan.
8: Miran Rudan pride. Wow, super.

0: Lion Richie na Radio Ptuj. 11 čez pol deveto je Simona. Si brala, da bi bila ena Facebook profil? Uporabljali zgolj še samo starejši ljudje, v bistvu starejša populacija.
1: No, starejša, pa
0: da. Ja.
1: Daj, no, pa čisto mladi niso pristaši Facebooka, to je res, oni se bolj Instagram, TikTok in to, torej druga, ne, spletna omrežja uporabljajo, ampak jaz imam Facebook že kakih 17 let.
0: In? Zakaj ga sploh imaš?
1: Kaj te vem, da se malo nasmejim, da se včasih malo jočem, ne, ker itak imam bančni račun za to, da se dva tedna pred plačo zjočem, ne, te pa pač malo na Facebooku gledam, da se vse malo nasmejim, kakaj ljudi piše.

0: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari sevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes pogledamo, ker je četrtek, najprej ponudbo Rajnrol skaza pred Q-centrom. Danes tam odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanci na žaru, ciganska pečenka in pa novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Rajnrol skaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete kotlet na žaru z džuveč rižem in solato. Danes Hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa cordon bleu s pomfrijem in solato.
1: Restauracija Gastro na Rajšpovi ulici vseh meni ponuja dvednevni juhi in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski zrezek v gobovi omaki z njoki, v drugem meniju pa mehiški golaž dodaja še zavitek. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Na dnevne malice vas vabi tudi Žiher Pont vsak dan med 10:30 in 11:00, no posebno pa imajo tudi dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškanjcih, ki je na voljo vsak dan med 11:00 in 15:00. In danes vam ponujajo bučkino kremno juho, po juhi pa bograč s pečeno polento in brusnicami. Danes tudi ponudba Taste Pointa črna rižota z ligni ali cesarjeva solata s piščancem, na dinniku tudi sezonska solata ali pa hišna sladica.
1: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije napadla hutijevske vojaške cilje. Znan bo dobitnik Nobelove nagrade za literaturo. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Potem, ko so jemenski hutijevci včeraj prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je včeraj sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki Al-Maliki. Med cilji so bili izstrelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Štokholm. Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejel mačarski avtor Laszlo Krasznahorkai. Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Draga Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je z 2-5 klonila proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugouvrščeni reprezentanci se bodo uvrstile na Euro, preostali drugouvrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Ja, promet, kar se tiče jutra, se je zdaj že čisto umiril, ceste mokre, bodite previdni. Na našem koncu morda kakšna delovna zapora, ena taka je na Dornavski, pa tudi v Markovcih na mostu, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Juhu, 4 minute čez 9, četrtek, deževen četrtek, jutri, še kaj težo, kako imaš ti to?
9: Pozno po noči oziroma okoli 2 ure.
7: Koš ti kuhala, pečenke pa
9: ne,
7: to?
9: Ne, ob 4 si jaz delam tortiljo.
7: A tortiljo se delaš?
9: Ja, kaj pa.
7: Si kdaj probala mrzla rebrca?
9: Vedno, ker jih imam narajši.
7: Po noči?
9: Po noči, ne, to ne razniče, ko smo šli enkrat na izlet, zaradi smo jedli pohano pa rebrce zjutraj.
7: To je nekaj najlepšega.
9: In naša Marija meni posebej spohala takrat.
7: Ja?
9: Med vejema brez glutena in smo jedle posebno pohano. Jaz tega pa, ne morem pozabiti.
7: Jaz pa jem pohano brez pohanega. Tako da samo meso.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Priznam, ta teden je bila malo težja naloga, namreč samo ene take suhe limone so na fotografiji, pa nekaj slamic in mnogi ste ga malo pihali mimo preko Facebook nagradne igre Ku centra Ptuj in pisali napačno trgovino. Ne? Tokrat ni bila trgovina, tokrat je bilo tam, kjer se odžejemo, kjer si privoščimo kakšno slaščico in to je glamour bar.
2: Takole, boben pa se vrti. In bo nekoga usrečil, ki bo dobil bon za 40 evrov. Da vidimo.
1: To je Dušanka Korman. Ona bo torej zapravljala v centru. Želimo vam lepo nakupovanje. Vsem ostalim pa seveda več sreče prihodnič. Ponovno prihaja kak malo nova nagradna igra v centra Ptuj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Ku centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Ku centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.
5: Midva sva Mareja.
6: Vi poslušate

0: Eventi în prosim?
1: Clele mițiu, danem, fușă, Luca Basi, Luca Basi, gor, Luca Basi, dol. E căși normal în concert, Basi, albă mogu și înăprej to poslușat.
2: 10. oktober, dvorana Tabor, Maribor, 10. obletnica. Pridte!
1: Meso zmešal, pridam!
3: Odškodnine Vidović.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidović.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidović na Ptuju.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
7: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes pogledamo, ker je četrtek, najprej ponudbo Russian Rolls Kaza pred Q-centrom. Danes tam odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanci na žaru, ciganska pečenka in pa novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Russian Rolls Kaza danes pred Q-centrom na Ptuju.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili zelenjavno juho, po juhi pa lahko izberete kotlet na žaru z džuveč rižem in solato. Danes Hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa cordon bleu s pomfrijem in solato.
1: Restauracija Gastro na Rajšpovi ulici vseh meni ponuja dvednevni juhi in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili svinjski zrezek v gobovi omaki z njoki, v drugem meniju pa mehiški golaž dodaja še zavitek. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
2: Na dnevne malice vas vabi tudi Žiher Pont vsak dan med 10:30 in 11:00, no posebno pa imajo tudi dnevno ponudbo restauracije Taste Point, butičnega hotela v Moškanjcih, ki je na voljo vsak dan med 11:00 in 15:00. In danes vam ponujajo bučkino kremno juho, po juhi pa bograč s pečeno polento in brusnicami. Danes tudi ponudba Taste Pointa črna rižota z ligni ali cesarjeva solata s piščancem, na dinniku tudi sezonska solata ali pa hišna sladica.
1: Pa dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Razpis za najem stanovanj za starejše, ki so jih septembra odprli na Potrčevi cesti 52A na Ptuju, je pričakovati kmalu. Predvidoma sredi oktobra, je za Radio Ptuj dejala namestnica direktorja nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc. Kdo bo imel pri tem prednost?
4: Razpis se pri nas objavlja za vsak projekt posebej, tako da tam se določijo tudi merila in kriteriji. Načeloma imajo prednost tisti, ki so starejši, in potem tudi osebe, ki imajo sedaj manj ugodne življenjske okoliščine, zdaj se pravi, da živijo v objektih, kjer ni naprimer dvigala, da so uverani pri svojih upravilih, da so daleč do infrastrukture, to imamo pač točkovanje in potem iz tega točkujemo.
3: V novo zgrajenem objektu v centru Ptuja je na voljo 30 stanovanj, velikih od 50 do 69 kvadratnih metrov in prilagojenih za dostop ter bivanje starejših oseb. Cena najema naj bi se vrtela okoli 9 evrov po kvadratnem metru. Župan občine Videm Brane Kolednik je včeraj podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje videmske večnamenske dvorane. Občina je bila uspešna na razpisu in je upravičena do prejema 2,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Nova dvorana naj bi postala sodobno središče športa, šolske športne vzgoje, kulture in druženja, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti življenja v kraju. To je bil lokalni utrip. Ne preslišite novici z Podravja na tanko ob 11:30. Lepo dopoldne vam želim, Anemarie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 14 do 16 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, rahlo dežuje, no dež bo danes prisoten, bistvo občasno, čez res cel dan, mes pa tudi kakšen sončni žarek za malo dobre volje. Toplo bo, okoli 21 stopinj, jutri bodo stopinje nekoliko nižje, bo pa zelo zgodaj zjutraj še dežavalo, ko se bomo pa zbudili, pa bo že oblačno, mes malo, ampak res malo jutri sončni žarko. 9 stopinj bo zjutraj čez dan, 15, prav take temperature nas čakajo v soboto, ko bo prav tako nekaj dežja, tam okoli po 15. uri vse kaže to zaenkrat. No, nedelja pa naj bi bila sončna, zjutraj bo sveže 6 do 7, čez dan pa 17 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: No, promet se je, kar se tiče jutra, umiril, ceste še zmeraj mokre, zato previdno. Dve delovni zapori imamo, ena je v Markovcih na mostu in ena na Dornavski cesti. Na obeh odsekih je promet urejen izmenično semaforji. No, na Podravski avtocesti priključa Hajdina proti Gruškovju je okvarjeno tovorno vozilo, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Marčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 5 minut čez pol deseto je ura. Danes je na koledarju 8. oktober, nadaljevanju prebirava rojstno dnevnike, tako da imate zdaj na tanko enih 8 minut časa, da še napišete SMS, če kdo od vaših praznuje.
6: 4246 je kratka številka, v SMS-u pa obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke današnjih slavljencev. Kot je povedal Dalibor, slabih 8 minut je časa in slišimo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 8. oktober je danes, poglejmo, na koga ste se spomnili. Danči, Nahberger iz Pobrežja, 14. praznuje, kar trikrat zapored ste mu voščili. Potem pa še Neva Lupinšek iz Kungote, tudi za njo 3 SMS-i.
2: No, naj povem, da Danči, no, Nahbergeru sem jaz včeraj pomotoma voščila en dan prej, ne?
1: Nič hudega.
2: Zdaj ne vem, ali je tu brat kriv, ja. Gospod Danči, ali snja, zdaj nekdo je,
1: brat.
2: Ne? Ampak, glejte, boljše dvakrat, kot pa nobenkrat, ne? Tak?
1: Te pa še bomo jutri voščile.
2: Pa te pa dajmo še jutri, no. Danes ima rojstni dan še en iz Pobrežja 8A, to je Danilo Drevenšek. In na Danila Drevenška iz Pobrežja ste se spomnili kar trikrat. Jernej Petek iz Podvincev je današnji slavljenec. Zlatko Kokot ima 61 let iz Male Gradišče 28 cestica na Hrvaškem. In na Zlatka Kokota, ki je danes star 61 let, torej ste se spomnili kar štirikrat. Franci Diemat iz Kajuhove 7 iz Gaja pri Pragerskem praznuje, pa Danilo Drevenšek iz Pobrežja. Tjaša Fuks je danes polnoletna, torej 18 let ima, doma pa je v Janežovcih. Sanja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih je današnja slavljenka in na Sanjo Kukovec ste se spomnili dvakrat. Kar petkrat zaporedoma ste se spomnili, da v Kukavi danes praznuje Branko Rakoša, torej Branko Rakoša iz Kukave je prav tako današnji slavljenec. Tudi Kaja Cebek iz Slovenije vasi 3 praznuje, stara je 16 let. Rojstni dan ima tudi Zlatko, torej Kokot, 61 let iz cestice na Hrvaškem. Rojstni dan ima tudi Martin Meznarič iz Male vasi 43, praznuje pa 76. rojstni dan in pa v Šikolah praznuje Vita Kureš. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebe prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
7: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol, pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
12: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Korteva.
13: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
14: Danes smo torej 8. oktobra in poglejmo še enkrat, kdo se danes praznuje rojstni dan. V Kungoti pri Ptuju praznuje Neva Lupinšek rojstni dan, ne bom povedala, kateri želim, pa ji seveda veliko zdravja. Prav tako tudi Dančijo Nahbergerju iz Pobrežja 14A, ki danes očitno ponovno praznuje, ker sem včeraj malo pobiksala gospod Danči, tako da tudi danes iskrene čestitke.
15: No, v Mali Vasi pa praznuje 76. Martin Meznarič. Sanja Kukovec iz Gradiščaka pri Jučnici, dvakrat ste vošili, Kaja Cebek 16 let, je pa iz Slovenije vasi 3. Jernej Petek iz Podvincev ima 34. dvakrat ste vošili, še enkrat Danilo Drevenšek iz Pobrežja, pa še enkrat Martin Meznarič iz Male vasi. Tjaša Zajšek iz Dobrine 70, ima 24 let, tudi zanjo 2 SMS-a, pa še enkrat Danilo Drvenšek v Pobrežje, vse najboljše, Zinka Fekonja iz Pobrežja, Sanja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih, potem Zlatko Kokot 61. in to Malo Gradišče 28 na Hrvaškem, in pa Sanja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih. Zdaj bo še hitro malo osvežimo, če smo še dobili koga. Pa mislim, Branko Rakoša iz Kukove ste še enkrat dvakrat poslali. Tako da še Branko to vse najboljše. Pa Vita Kureš iz Šikol še ste poslali, pa še dvakrat Branko Kureš. Sanja Kukovec, Kukovec iz Gradiščaka pri Juršinci. Tako, to so pa zdaj vsi slavljenci, vse najboljše pa lepo praznovanje.
13: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Američanka Krista Pajk po spodletelem poskusu usmrtitve spregovorila. Šefčovič v Pekingu o uravnoteženju trgovine med Evropsko unijo in Kitajsko. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krista Pajk, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je včeraj povedal njen odvetnik Randy Spiway. Sedaj je 50-letnica budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Kljub bivanju v bolnišnici je še vedno vklenjena v lisice. Zdravstveno osebje je zahtevalo odstraniti lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena, je povedal njen odvetnik. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wangom Wentaom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Na komisiji od srečanja pričakujejo prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju, ko so voditelji držav članice Evropske unije Brusel pozvali naj pripravi ustrezna orodja za uravnoteženje trgovinskih odnosov med stranema. Nemški drugoligaški klub Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Inženirji so med pregledom objekta ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune. Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona z zmogljivostjo 26 tisoč obiskovalcev. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena. Po vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Srčna hvala neznanim, prijaznim ljudem za nudanje pomoči dne 1. oktober 2026 pred zdravstvenim domom na Ptuju ter ekipi nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj in urgentnega centra Ptuj. Špela. Potojoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 12. oktobra. V Kidričevem pri vrtcu med 11.45 tam bo do 12.15. Kidričevo pri restauraciji Bibliobus v ponedeljek obišče med 12.30 tam bo do 13. ure. V Apačah pri trgovini bo med 14. in 14.30. Kungoto pri Ptuju pri vaškem domu obišče Bibliobus v ponedeljek med 15. uro tam bo do 15.30. V Starošincih pri gasilskem domu bo med 16. in 16.30, ter v šikolah pri trgovini med 16.45 in tam bo do 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za posamezne krvodajalce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Iršovca v 57A. Pogrebo jutri v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci sveče, cvetje in svete maše za pokojno hvaližno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Iršovce v 57A. Pogrebo jutri v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci sveče, cvetje in svete maše za pokojno hvaližno odklanjajo. V 92. letu se poslovila Marija Prelog iz Zagojiče v 22. Pogrebo jutri v 15.30 na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 18. Svojci cvete in sveče hvaližno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Prelog iz Zagojiče v 22. Pogrebo jutri v 15.30 na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. V 99. letu se je poslovil Stanislav Žnidar, atek iz Gereče vasi 66. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo v cerkvi svete Konigunde v Kungoti danes ob 18. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 99. letu se je poslovil Stanislav Žnidar, atek iz Gereče vasi 66. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo v cerkvi svete Kunigunde v Kungoti danes ob 18. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Taloma Kidričevo iz Apač 98. Pogrebo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Taloma Kidričevo iz Apač 98. Pogrebo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri.
0: Radio Ptuj.
3: Oh, wow. Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
4: Novo v ponudbi, jagnjetina.
5: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
6: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
7: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
8: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
9: Luka Basi! Obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
10: Stopni 70.7 Petrol.
11: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
12: V Štajerskem tedniku.
13: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabile in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
3: Pešec hodi po Štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Žalec in počivariščem Lopata na odstavnem pasu. Vozite previdno in zbrano. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina, 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa, 8,88 €. Teleče rebra prsa in vratsko sljo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 g, 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 €. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Sekuc in trap Ptuj.
1: Jesen je čas za novo obutev Pitaroso, tovarniška razprodaja v Q-centru Ptuj. Iščete novo obutev za jesenske dni, v Q-centru Ptuj vas čaka Pitaroso, tovarniška razprodaja, kjer izbrane modele najdete že od 9,90 € in 14,90 €. Vsak dan pa prihajajo nove zaloge, zato vas lahko ob vsakem obisku pričaka drugačen izbor. Jesen je tu, z njo pa seveda tudi čas, ko je dobro preveriti, ali imate v omari vse, kar potrebujete za hladnejše in pa bolj deževne dni. Če razmišljate o novih čevljih zase, za otroke in za druge družinske člane, se zato odpravite v Q-center Ptuj, kjer poteka Pitaroso tovarniška razprodaja.
2: Na voljo so izbrani modeli, torej po 9,90 € in 14,90 €. Ponudba je namenjena različnim starostim in okusom, zato lahko med aktualnimi modeli preverite obutev zase in za svoje najbližje. Pri izbiri jesenske obutve je pomembno, da se v njej dobro počutite, da ustreže vašemu slogu in da je primerna za vsakodnevne opravke. Na razprodaji lahko tako poiščete obutev, ki se bo najbolje vključila v vaš vsakdan.
1: Ne glede na to, ali iščete nekaj za vsakodnevne opravke, sprehod po mestu, šolske dni ali pa preprosto želite osvežiti svojo obutev za novo sezono, se seveda splača preveriti aktualno njihovo ponudbo. Za različne starosti, različne okuse in različne priložnosti, modno, udobno in ugodno.
2: Vsak dan prihajajo nove zaloge, torej če v prvem obisku ne najdete pravega para zase, se lahko v Q-center tu odpravite tudi ponovno in preverite, kaj je novega na policah.
1: Če ste s Ptuja ali iz katerega od okoliških krajev, pa izkoristite jesenski obisk centra tudi za ogled Pitaroso razprodaje, morda boste prav tam našli par, ki ste ga do sedaj iskali. Po ceni, ki vas bo prijetno presenetila.
2: Obiščite Pitaroso tovarniško razprodajo, izbrani modeli po 9,90 € in 14,90 €. Vsak dan pa vas pričakujejo nove zaloge.
1: Pridite, poglejte in izberite svoj jesenski par. Morda vas nova najljubša obutev čaka prav v Q-centru Ptuj.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Celjska občina je za nakup 4 novih električnih avtobusov pridobila do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada. Sredstva bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov, z novimi avtobusi pa bo občina nadaljevala posodobitev voznega parka Celebusa. Čas dobave še ni znan, naložbo pa mora zaključiti do novembra 2028, so sporočili z celjske občine. Občina je letos vozni park že okrepila s 3 električnimi avtobusi in električnimi kombijem. Z elektrifikacijo želi zmanjšati hrup in izpuste ter izboljšati javni potniški promet. Policisti so včeraj na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po dozdaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ob tem so se zahvalili občanki, ki je o dogodku obvestila policijo in vsem drugim občanom, ki so svojimi informacijami pripomogli k hitri sleditvi osumljenca. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu Evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom spregovoril o dobri organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Kot je dejal, v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se Evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakšnega drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
9: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Pešec hodi po štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Žalec in počivariščem Lopata na odstavnem pasu. Vozite previdno in zbrano. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Celju do 1,6 milijona evrov za 4 dodatne električne avtobuse. Policisti po zažigu vozila v Medvodah prijeli 19-letnika. Vreme.

0: Nogometni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo nagrobnih sveč vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
3: Vabi kolektiv podjetja. Podjetja Sveča d.o.o.
4: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
5: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Nekaj poudarkov. Kdaj bo objavljen razpis za stanovanja za starejše na Ptuju? Novi most čez Dravo v Ormožu bo najverjetneje evidentiran kot strateška investicija. Podpisali pogodbo o sofinanciranju gradnje večnamenske dvorane na Vidmu. Lara Kupčič je nova ptujska mini županja. Preglejmo podrobneje. Razpis za najem stanovanj za starejše, ki so jih septembra odprli na Potrčevi 52A na Ptuju, je pričakovati kmalu. Predvidoma sredi oktobra, je za Radio Ptuj dejala namestnica direktorja nepremičninskega sklada, pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc. Kdo bo imel prednost?
2: Razpis se pri nas objavlja za vsak projekt posebej, tako da tam se določijo tudi merila in kriteriji. Načeloma imajo prednost tisti, ki so starejši, in potem tudi osebe, ki imajo sedaj manj ugodne življenjske okoliščine, zdaj se pravi, da živijo v objektih, kjer ni naprimer dvigala, da so ovirani pri svojih upravilih, da so daleč do infrastrukture, to imamo pač točkovanje in potem iz tega točkujemo.
1: V novo zgrajenem objektu v centru Ptuja je na voljo 30 stanovanj, velikih od 50 do 69 kvadratnih metrov ter prilagojeni za dostop in bivanje starejših oseb. Cena najema naj bi se vrtela okoli 9 evrov po kvadratnem metru. V Ormožu imajo v načrtu gradnjo novega mostu čez reko Dravo, ki bo pomenil novo cestno povezavo s sosednjo Hrvaško. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Po neki idejni zasnove bi naj ta most bil v velikosti oziroma v dolžini približno 700 metrov, kateri bi prečkal samo reko Dravo, samo železniško progo, kot tudi v prihodnosti načrtovano dravsko kolesarsko pot ob same železniške proge in bi se navezal na našo slovensko stran brežine, kot tudi na brežine na drugi strani cestice. In pa direkcija, bo najverjetneje, ker direkcija Republike Slovenije gradi same priključke, bi pa še potem imela par 100 metrov za zgraditi na naši strani samega priključka, ki bi se navezal na samo hitro cesto Ormož-Ptuj. Za vse ostalo pa seveda na drugi strani poskrbi vlada Republike Hrvaške, kot tudi Varaždinska županija preko svojih virov.
1: Kot pravi ormoški župan, bo most najverjetneje evidentiran kot strateška investicija in bo predstavljal povezavo med Ormožem, cestico in Varaždinom. Med Slovenijo in Hrvaško mora po njegovih besedah čim prej priti do podpisa sporazuma, v katerem bodo določene stične točke in način financiranja. Župan Brane Kolednik je včeraj podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje nove videmske večnamenske dvorane. Občina je bila uspešna na razpisu in je upravičena do prejema 2,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Nova dvorana naj bi postala sodobno središče športa, šolske športne vzgoje, kulture in druženja, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti življenja v kraju. Na Ptuju je bila včeraj 16. redna seja otroškega mestnega sveta, na kateri so se srečali mladi mestni svetniki, predstavniki ptujskih osnovnih šol. V uvodu jih je nagovorila ptujska županja Nuška Gajšek, zatem pa je otroški mestni svet dobil novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz osnovne šole Ljudski vrt, podružnica Grajena. Spremljali ste novice iz Podravja, z vami sem bila Anne-Marie Kekec, želim vam lep in prijeten preostanek današnjega dne.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabile in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 21 stopinj.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Lutvercih pri Apačah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Bavljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Petek 13. novembra bo prav poseben dan, kajti takrat vas vabimo na veliki koncert Marka Vozlja z njegovimi mojstri. Ob 19. uri se bo pričel koncert v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Čaka nas večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri vas vabimo v petek 13. novembra v Dominikanski samostan na Ptuju. Ne zamudite!
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ptuj, Marko Vozel in mojstri vas vabimo na en čudovit koncert, ki bo 13. novembra v Dominikanskem samostanu v dvorani. Imeli se bomo čudovito, preživeli bomo en čudovit večer in seveda skupaj z Radijom Ptuj vas vabimo na ta čudovit dogodek. Karte pa so že v prodaji na Eventimu. Lepo se mejte, se vidimo 13. novembra na našem koncertu.

0: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, veliki koncert z gosti!
2: Stopni 17.7 Petrol.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: zaspati. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Za krajo Sefa v Dragomirju četverica obsojena na skupno 13 let zapora. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomirju odnesli 200

0: 35 kg težak sev z zlatom, srebrom in gotovino so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi, poročajo Slovenske novice. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori prazen in zažgan. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalo pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, s hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Lutvercih pri Apačah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letu v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč. Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražna Rol Skaza, samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
2: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah.
0: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Vsem tistim, ki še niste naročniki Štajerskega tednika, sporočam, da je zdaj pravi čas, da to postanete. Kajti pripravili smo prav posebno akcijo. Vsi tisti, ki se boste v času trajanja akcije naročili na Štajerski tednik, boste prejeli čudovito nagrado set šestih porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Gre za res lepo, lično nagrado, ki bo popestrila vaš ritual pitja kave ali čaja. Medtem pa boste seveda v Štajerskem tedniku prebirali sveže novice iz domačega okolja. Naročnino lahko sklenete osebno v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju. Vsak delovnik med 8 in 12, ter med 13 in 15 ura. Ali pa se odpravite na splet www.trafika24.si poševnica naročanje poševnica Štajerski tednik. Ko boste postali naši novi naročniki, pa boste nagrado lahko prevzeli v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 16 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v migojnicah pri Žalcu pri avtopralnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Fokus na Radiu Ptuj.
9: Lepo pozdravljeni. Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s podarkom na požarnih javljalnikih. Posebej nevarni so nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak pojasni, kako odreagirati, če pride do požara.
10: Vsekakor gasilci priporočamo, da probamo požar najprej pogasiti sami, to pomeni, ali to naredimo s tem, da omaknemo gorljivo snov ali da uporabimo priročna gasilna sredstva, ki jih imamo na voljo, kot so pesek, pozimi recimo sneg, kakšna voda v kakšni posodi ali pa namenska gasilna sredstva, kot so gasilni aparati na prah, CO2 ali podobno. Gasimo sami tako dolgo, pa dokaj mislimo, da imamo možnost pogasiti ta požar in da tudi pri tem ne izpostavimo sebe, svojega zdravja. V tem primeru, ko bi ocenil, da ne moramo več pomagati sami ali da nimamo s čem, ne znamo, kakorkoli si tudi ne upamo, je pa nujno takoj poklicati gasilce na številko 112.
9: Katere napake ljudje delamo pri gašenju?
10: Napak veliko ljudje ne delajo. Če le imajo na voljo s čem gasiti, ponavadi je to gasilnik na prah, s katerim pisto lahko gasimo skoraj vse, kar imamo doma. Napačno bi bilo gasiti razne požare vnetljivih tekočin, kot je recimo tudi kuhinsko olje na štedilniku z vodo, takrat bi lahko prišlo do močnega vzduha in opekin, ampak bom rekel, da takih požarov je v resnici malo. Vse pa seveda še zmeraj pojavljajo. Napačno bi bilo recimo tudi gasiti z vodo naprave pod električno napetostjo. Največkrat torej gasijo ljudje z gasilnimi aparati na prah, so tudi najbolj razširjeni, najlažje dostopni in tudi najbolj univerzalni. Tako da s tem bom rekel, da je najlažje pristopiti in pri tem tudi najmanj napak lahko naredijo.
9: Kdaj je čas za evakuacijo?
10: Če nismo usposobljeni ali pa si ne upamo gasiti, bolje, da zapustimo prostor in pokličemo gasilce takoj. Sicer pa, če imamo koga na voljo, ki nam lahko pri tem pomaga, torej probamo pogasiti in hkrati kličemo gasilce, ter se na to tudi evakuiramo. Evakuacija sicer z nekih objektov, na primeru požara je sicer ključna, saj za njo nimamo veliko časa. Dejstvo je, da večji objekti, kot so večstanovanjski objekti, javni objekti, trgovski centri in podobno, imajo vgrajene posebne sisteme javljanja požara, tukaj nas tudi o požaru obvestijo. Z sireno pri tega pa recimo doma nimamo, tam smo odgovorni sami s celoti, da se pravočasno maknemo, predtem ko pa nekje v javnih objektih, ki sem jih naštel prej, pa smo o tem obveščeni sireno in se na podlagi tistega signala omaknemo z objekta, saj je prišlo do požara.
8: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Oktober je mesec požarne varnosti. Kot pravi Primož Korošak, občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj, je pomembno, da so evakuacijske poti prehodne.
2: Večstanovanjski objekti so tukaj posebna kategorija, največkrat je eno stopnišče, vhod in izhod, ter tudi evakuacijska pot. To mislim, da je ključno, da so te poti proste, saj so določene tudi z določeno širino, dolžino in na ta način, ko si pač bistvo na te poti nastavimo neke stvari v primeru požara, ko je tema, lahko je dim, lahko je še vročina, nas bo to oviralo in te poti so proste. Mislim, da v tem redno upravljalci teh večstanovanjskih objektov opozarjajo tudi naše stanovalce, ter probajo ukrepati, da se pač te stvari odstranijo.
1: Gasilci ob mesecu požarne varnosti opozarjajo na pomen gasilnih aparatov in požarnih javljalnikov, ki nam lahko omogočijo dragocene sekunde ali minute za evakuacijo ali gašenje.
2: Požarni javljalec, ki ga lahko kupimo v veliko različnih trgovinah, tako tehničnih kot živilskih, ne stane veliko. Bo recimo nek dim, ki je nastal požaru, zelo hitro zaznal, gre za optični javljalec, ki je sicer deluje zelo preprosto, ampak nas bo v primeru tistega dima z vlastnim signalom opozoril. Gasilni aparate pa bom rekel, da spet doma niso obvezni, tako kot ne javljalci, ampak jih zelo toplo priporočamo, saj lahko eno z drugim dejansko poveča našo učinkovitost v primeru nastanka požara, da lahko požar pogasimo ali se pravočasno maknemo z gorečih prostorov. Gasilni aparat ima na samem posodi navodila, ki so zelo kratka. Gasilni aparat danes je preprosteje uporabiti kot starejše aparate. Na njem torej je treba odstraniti varovalko, usmeriti cev z razdalje 1 do 3 metrov v nek požar in pritisniti na ročico. Tako da aparati so teže, primerne tudi za otroke ali pa bom rekel šipkejše ljudi, tam nekje 6 kg, so najpogostejši in dejansko nekaj takega, ki danes stane okrog 40 evrov, si danes lahko privošči praktično vsak.
1: Gasilni aparati morajo biti tudi redno servisirani.
2: Prevalnike tudi treba na vsak obdobje preizkusiti po navilu proizvajalca, tudi menjati baterijo, tako je treba gasilni aparat pravočasno vsaj nekje na enkrat oziroma nekateri imajo tudi že na 2 leti, tudi pregledati ustreznemu servisu gasilni aparatov. Ta bo preveril, če je aparat še izpraven, ima vse sestavne dele, ni poškodovan ali pa torej tudi bil uporabljen in bi ga nekaj na neko mesto vrnil in takrat pač ponovno ga ne moremo uporabiti.
1: Kako pa je z gašenjem v starem mestnem jedru na Ptuju?
2: S tem se gasilci kar veliko ukvarjamo. Vemo, da tukaj sodobnih načinov vstopa gasilskih intervencijskih vozil ne moremo uporabiti, ampak je pač ključno, da poznamo območje, da vstopamo tam, kjer lahko in uporabljamo pač tisto opremo, ko lahko. Seveda je zelo specifično, ne bom rekel, da bi bilo lahko posredovati v mesto, ampak se poskušamo z raznimi vajami, ki jih izvajamo, z raznimi pripravami na takšne požare pripraviti. Še posebej na stanovalcih v mesto je pa pomembno, da so ti objekti čim bolj varni, da niso nasmeteni z različnim kramo, tudi da ne izvajajo nekih požarno nevarnih opravil ali pa če jih, da to delajo varno, da tudi so pripravljeni na gašenje oziroma o tem obvestijo gasilce.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Današnjo oddajo Fokus namenjamo mesecu požarne varnosti. Ta je še posebej pomembna ob pričetku kurilne sezone. Primož Korošak, občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj.
2: Soočamo se s tem, da se pač zaradi stroška raznih kuril tudi kdo odloča, da se vrača na trda goriva, pri tem, ko imamo danes že sodobnejše energente, ki so moče komu nedostopni. Rekel bom, da je specifično potrebno predvsem pri teh pečeh, ki uporabljajo še neko trdo ali plinsko gorivo, upoštevati to, da so pregledane tudi dimovodne naprave, da se enkrat na leto pri nas doma oglasi dimnikar, ki bo pregledal dimnik. Sami pa moramo tudi poznati starost stanja tega dimnika in ga tudi ustrezno pač obravnavati, vzdrževati. Sicer samo kurjenje v teh pečeh je načeloma varno, če so vgrajene tako, kot je potrebno. Če imajo zunanje dovod zraka, so veliko bolj varne, če pa torej uporablja zrak iz prostora, pa je tam še zmeraj obvezen tudi evlavec ogljikovega monoksida.
1: Energetski svetovalec Ludvik Hriberšek izpostavlja pomen ustreznega vzdrževanja in čiščenja kurilnih naprav.
3: Ne izpuščate dimnikarskih storitev, kajti gre za varnost tako občanov, osebe kot lastnika kurilne naprave, kot da imamo čim bolj čist zrak, če seveda kurilna naprava deluje optimalno, bo zgorevanje čim bolj optimalno, zato neočiščene kurilne dimovodne naprave lahko povzročijo tudi kakšen požar pri hiši. Vemo, veliko imamo dimnikarskih požarov, se pravi, ki so posledica neočiščenega dimnika. Žal imamo tudi smrtne primere za dušitev z ogljikovim monoksidom, tam, kjer gre za nepopolno zgorevanje, zato tako delamo servis na avtomobilih, tako tudi poskušajmo skrbeti za naše kurilne in dimovodne naprave, kajti takrat bodo bistveno bolj varne, kot so ponavadi. Če v poletnem času oziroma izven kurilne sezone ogrevalna naprava ni vklopljena, se nam lahko v dimniku izpuhu ali kaki ptiči ali kaka pajčevina ali kaj naredi v dimniku, in če potem mi vklopimo, pa ni pravilnega izhoda, lahko pride tudi do tragedije.
1: Kaj pa tistim, ki za ogrevanje uporabljajo trda goriva, priporoča občinski gasilski poveljnik mestne občine Ptuj Primož Korošak?
2: Pri kurjenju na trda goriva, pri pečeh, ki bi torej zajemali zrak iz prostora, lahko pride do nekih zamašitev dimnika, bi torej samo gorenje v peči imelo posledico, da te dimni plini ne bi mogli čez dimnika ven in bi se začeli nabirati v prostoru. V tem primeru bi nasjevalec na te pline, ki so lahko tudi, bom rekel, brez vonja, brez barve, opozoril, ker jih namreč mi sami brez javljalce ne moramo zaznati. Lahko je neka zamašitev, fizična zamašitev dimnika zaradi različnih vzrokov, tudi saj lahko dimniko recimo zamašijo. Najlepše je oziroma najboljše je, če imamo takšno napravo v prostoru, pa da nima zunanjega zajema, da pač imamo preventivno malo priprto okno, takrat bo tudi zgorevanje v napravi boljše in tudi možnost nastanka, bom rekel, ogljikovega monoksida v prostoru je zelo manjša. Ne? Seveda je vladec bo pomagal, bo zaznal, ampak preventiva je vseeno boljša kot dekorativa.
1: Oddajo Fokus sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Čelon Tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelonsitotisk.si. Se vidimo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi, ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Na gospodarskem razstavišču vrata odpira sejem Narava zdravje. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. 4-dnevni sejemski program ponuja bogato spremljevalno dogajanje s predavanji, delavnicami, predstavitvami, stavami in interaktivnimi doživetji. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v

0: V slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je Španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu s hitrim vstopom in metom, prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Hurra! Družinski dan!
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra! Družinskem dnevu.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v migojnicah pri žavcu pri avtopralnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Žetale praznuje 27. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo prireditev, ki bo v soboto 10. oktobra ob 17. uri v večnamenski dvorani Žetale. Po slovesnosti sledi pogostitev ter druženje ob kostanjih in glasbi s haloškimi črički. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 12. oktobra. V Kidričevem pri vrtcu bo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13. uro. Apače pri trgovini obišče med 14. in 14.30, Kungoto pri vaškem domu med 15. in 15.30, Starošince pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter Šikole pri trgovini med 16.45 in 17:15. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za posamezne krvodajalce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 99. letu se je poslovil Stanislav Žnidar Atek iz Gereči vasi 66. Pogreb bo jutri 9. oktobra ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v cerkvi svete Kunigunde v Kungoti danes ob 18. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 99. letu se je poslovil Stanislav Žnidar Atek iz Gereče vasi 66. Pogreb bo jutri 9. oktobra ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v cerkvi svete Kunigunde v Kungoti danes ob 18. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Prelog iz Zagojičev 22. Pogreb bo jutri 9. oktobra ob 15.30 na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojna bo v vežici danes ob 18. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 92. letu se je poslovila Marija Prelog iz Zagojičev 22. Pogreb bo jutri 9. oktobra ob 15.30 na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes ob 18. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Daluma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Daluma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri.
0: Radio Ptuj. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje! Pomaha jim največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
5: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 16 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Podravje na dlani.
10: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšna je s 1. oktobrom nova ekonomska cena vrtca v Cirkulanah in pa zakaj je bilo vzdušje na seji občinskega sveta v Trnovski vasi skorajda praznično.

0: Podravje na dlani.
1: Ekonomska cena vrtca v Cirkulanah se je s 1. oktobrom zvišala, a občina bo tudi po podražitvi ohranila dodatno subvencijo za domače starše. Delež plačila staršev bo še naprej dodatno znižan. Kljub temu je podatek o polni ceni izgovoren. Vrtec za najmlajše je v Cirkulanah za prvo starostno obdobje že presegel mejo 800 evrov na mesec. Po predlogu novega cenika bo ekonomska cena programa prvega starostnega obdobja znašala približno 833 evrov, doslej je bila 823 evrov. Nekoliko bolj se je podražil program drugega starostnega obdobja. 709 evrov so ceno zvišali na 729 evrov. Gre sicer za polno ekonomsko ceno programa in ne za znesek, ki ga starši v celoti plačajo na položnici. Njihov delež je odvisen od dohodkovnega razreda, razliko do polne cene pa krije občina stalnega prebivališča otroka. Občina Cirkulane ohranja dodatno subvencijo za svoje občane. Staršem stalnim prebivališčem občine, katerih otroci obiskujejo enoto vrtca v Cirkulanah, se njihov sicer določeni delež plačila dodatno zniža za 10% za prvo in 15% za drugo starostno obdobje.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Event în prosim?
1: Clelem țiu danem fusha Luka Bacija, Luka Bacij gor, Luka Bacij dol. E kështë normalen koncert od Bacija, albo mogu shë naprej to poslušat.
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pritte.
1: Men so zmešal, pridam.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsay moda za vso družino in izdelki za dom.
4: Kot center Ptuj. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: Podravje na moji dlani.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Podravje na dlani. Postopke za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so v Trnovski vasi začeli maja 2018. Po več kot 8 letih usklajevanj, pridobivanja soglasi in dopolnitev je zdaj dokument, ki je izjemnega pomena za razvoj občine, opremljen vsemi potrebnimi soglasji. Zato so lahko o njem glasovali občinski svetniki. Vzdušje na seji občinskega sveta je bilo skoraj praznično, saj je bila pot do posodobljenega OPN polna zapletov. Priznam, da sem težko čakal, da bo OPN pod streho, čeprav sem računal, da ga bomo sprejeli že pred 4 leti. V tem času bi lahko izpeljali več investicij, a sem vseeno vesel, da smo pridobili zemljišče za širitev športnega parka in končno našli prostor za nujno selitev čistilne naprave iz središča naselja Trnovska vas nekoliko bolj na obrobje, je povedal župan Benko. Pripravo smo vložili ogromno napora, so usklajevali z lastniki zemljišč, uspeli z več menjavami in nadomestnimi zemljišči, je dodal Robert Čimenko iz skupne občinske uprave v Spodnjem Podravju in opozoril, da se pogoji za pridobitev stavbnih zemljišč zaostrujejo. Zato se lahko zgodi, da bodo postopki za spremembe prihodnega OPN še zahtevnejši. Od približno 80 pobud občanov je bila pozitivno rešena dobra polovica, kar skupaj s parcelami za športni park in čistilno napravo pomeni približno 2 hektarje zemljišč za gradnjo. Še vedno pa v občini ostaja 9 hektarjev nezazidanih stavbnih zemljišč. Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Po oceni NIJZ smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Na NIJZ so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje, pri pripravi osnutka zakona pa niso sodelovali. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik.

0: Najvišja dnevna temperatura bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Živalice so tu, mrkata prididi, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dober dan. Radio
7: Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneber je tam previdno pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del pa poročate, so na cesti Velenje, Mislinja, Pripaki, so zastoj tam v obe smeri. Od danes pa do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Mobilna provida pa poročate je na štajerski avtocesti na ovozu Šempeter, meri v smeri Celja, potem je še en radar v temnem Kevdiju, poročate je v Veliki Pirešici, na avtobusni postaji tam meri v obe smeri. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Novem mestu Bršljino pri Vojašnici. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot še naprej varna, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: A je luna, ni luna, ni še luna. Ne. Tudi v Sevnici pet čez drugo gremo. Dobrodošli nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, pozdrav sem.
9: Danes je prvi tak ta prav deževni oktobrski dan. Je. Jaz imam sam eno vprašanje. Zakaj dež vedno začne najbolj padat točno takrat, ko nimaš dežnika?
11: Ja, verjetno, ker ga takrat najbolj opaziš, ne?
9: Ne, ampak zdaj, to je osebno. Jaz, ko imam dežnik, so tri kaple, ko ga nimam, se pa utrga oblak.
11: Ja, imamo pa tu eno stvar odrasli, ki jo počnemo, ne? Ja? Ravno za ta tvoj problem. Ne?
9: No, kaj?
11: Pogledamo vremensko napoved.
9: Ja, pa dober, si sem jo pogledal.
11: Ja, in kaj je pisan?
9: Ja, da bo dež, sam nisem mislil, da bo je potprl vse pipa naenkrat, pač to bi lahko povedal.
10: V ritmu pozitive.

0: Snow Patrol v našem ritmu in res paše na tak oblačen dan. Skoraj 15 čez drugo je ura in predstavljamo si, da odpremo račun za elektriko, pa ti rečejo, 3 ure dan sponoč ne računamo, ne?
1: Ja, ful dober, kje podpišem?
0: Veš kje? V Avstraliji.
1: Čekaj, kaj v Avstraliji imajo za ston štrom?
0: Ja, v Avstraliji so namreč sončne elektrarne že tako razširjene, da imajo sredi dneva ponekod že preveč proizvedene elektrike.
1: A to je sploh možno?
0: Ja, očitno je. Ne? In zato imajo pač v nekaterih delih države programe, kjer gospodinstva 3 ure na dan elektriko preprosto uporabljajo čisto za stoj. Ampak tudi no, ogromno energije čez dan shranijo tudi v te domače baterije in jo potem porabijo zvečer. Ne? In,
1: ful dobro, ja, bog.
0: Ko sem že prej omenil, ne, sončne parcele ima tam približno vsako tretje gospodinstvo.
1: Ful dobro, zakaj pa mi tega ne naredimo? Mislim, lej, jaz imam doma vrt. Ok, postavim gore na 4 panele, pa akumulator damo v spodi.
0: Ja, kaj boš pa napajal?
1: Ja, ne vem, to pa ne vem, ampak če imam 3 ure za ston elektriko, jaz ob 11 prežgem vse. Pralni stroj, pomivalca, pečico, televizijo, lej, če za ston ob 11 operem še sosedo zdaj.
0: Ja, to se mi je zdelo, pač edini način, da boš ti vklopil pralni stroj ali pa pomivalca je, če bo elektrika za ston.
1: Stari pa, zakaj me moraš tako na

0: Naš prijatelj Miran Rudan v ritmu pozitive počasi prihaja. Tudi njegov čas, ko bo nam bo vino sladilo poljube. Kako je še? Dober mesec, a? Ja. Kako je še? Dober mesec,
1: Dobro mesec, ne?
0: Upam, da ste že kaj pripravljeni na ptujsko novo leto, martinovanje prihaja.
1: Ja, na Ptuju so definitivno že pripravljeni.
0: Ja, dobro, kako pa zdaj to veš?
1: Ja, pač, ker je to edino novo leto, kjer se pač nihče ne obremenjuje, kdo bo vozil domov, ker vsi vejo, da bo to taksi.
0: To je pač otrečno. In tako je prav, heroji so taksi, tudi tisti heroji v pižamah. Dober program. Program Tvoj kompjutera pa prihaja v nadaljevanju, pa George Ezra in James G. Mitch Ur v ritmu pozitive čez nekaj sekund. Hey.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
6: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Za lepši dan.
9: Radio Ptuj.
10: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju je bila včeraj 16. redna seja otroškega mestnega sveta, na kateri so se srečali mladi ptujski občinski svetniki, predstavniki iz ptujskih osnovnih šol. V uvodu jih je nagovorila županja mestne občine Ptuj Nuška Gašek. Zatem pa je otroški mestni svet dobil novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz osnovne šole Ljudski vrt, podružnica Grajena, ki je ob tem izrazila veselje, da je dobila to priložnost.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Velenje in Šoštan, 18, Laško, Celje, 19, Trebnje, Slovenska Bistrica, Krško in Lenart pa 20 stopinj. Danes bo precej oblačno, večkrat bo tudi deževalo. Na jugozahodu zna kar konkretno zalit, možna je tudi kakšna nevihta. Jutri bo še mokro, ampak čez dan bo časi dež popuščal in do večera večinoma bo tudi ponehal. Čez dan jutri do okoli 15 stopinj. Sobota bo potem bolj oblačna, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo mes spet nekaj sonca.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje, pred oviro je nastal zastoj do razcepa za Dobrova. Popoldanski zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar v Kedju je na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, radar v temnem Kedju je v Veliki Pirešici na avtobusni postaji meri v obe smeri, policijska kontrola pa je v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, nič 80 13, nič 2.
10: Bodimo varni!
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Roka, poznaš tisto? Dor ne skače, ni Slovenc.
6: Oh my bog. Kaj, Luka, če tega ne poznaš, moraš vrniti osebno. Državljanstvo moraš nazaj vrniti.
9: Veš, v enem evropskem mestu pa mi na 100 pesmijo vrgli z tribune.
6: Čakaj, kaj? Zakaj pa to?
9: Ja, zato, ker imajo stadion, na katerem je več tisoč ljudi ugotovilo, da obstaja stvar, ki je konstrukcija pa ne mara najbolj, ne?
6: Okay, a to kaj, Slovencev?
9: Ne, ritma, ne. Zakaj so morali navijačem prepovedati uskljeno skakanje na tribuni pa čez dve pesmi? No.

0: Skupa z Moceli za Atomic Kitten v naši družbi 15 minut do tretje in mene si kar malo preseneto. Malo sem užaljen, po pravici povedano, kaj se dogaja z našo navijaško himno. Kaj ste pezmi? To je, mislim...
1: Zdaj, naši nogometaši so zmagali na Škotskem, navijači so seveda poskrbeli tudi za kdor ne skače ni Slovenc.
0: Ja,
1: ampak v nemškem Bochumu bi pa morali pri tem kar malo paziti.
0: Zakaj? Imajo kaj proti Slovencem? Kaj
1: ne, ne proti Slovencem, ampak proti usklajenemu skakanju.
0: Aha.
1: Ja, na vzhodni tribuni njihovega stadiona več tisoč navijačev s poskakovanjem povzroči takšno nihanje konstrukcije, aha, da nekateri in gledalcem postane slabo ali pa dobijo celo vrtoglavico.
0: Ok, zapravo kaj, v bistvu greš na nogomet in prideš v bistvu še na vožno z ladjo.
1: Ja, nekaj takega, ne? Ampak mene pa še to bo zanimivo. Ne? Inženjeri podarjajo, da stabilnost tribune ni ogrožena, ne? Ni zdaj to, da je kaj nevarno, da bi se kaj podarili. Ne, ampak bodo kljub temu vseeno od 11. oktobra prepovedali organizirano skupinsko skakanje in to predvidoma do konca prenove štadiona leta 2028.
0: Čakaj, kaj pa, ko pade gol, ko moramo sam mirno stati tam zram na futbol tekmi, se lahko predstavljaš?
1: To spontano veselje, skok ob zadetku sta dovoljena. Prepovedano bo samo to organizirano, sinhronizirano skakanje večjega števila navijačev.
0: Ja, kaj pa, če na tribuni recimo ena z res velikimi joški recimo, a?
1: Kake veze ima zdaj s tem to?
0: Je, če si rekel, da je problem sinhronizirano skakanje.
1: Ja.
0: Ali, jaz še nisem videl košarce, kjer bi leva skakala v ritmu valčka, desna pa v ritmu polke. Pač. Pa, jaz se lahko javim za varnostnika v teh primerih, ali primem obe. Tracy Chapman ve, o čem govorim. Baby, can I hold you? Pravi, v nadaljevanju našem ritmu. Bodite pozorni, če greste na tako teko.
1: Ja, predvsem, če je rok blizu. Rok, te pospravite, prste umazane, dej.
0: Leoni, slišimo še pred tretje, pa Givoni pravi, oprosti v naši družbi čez nekaj sekund.

0: Star Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni se in pika se in petrol.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni, Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Poštne storitve kljub digitalizaciji ostajajo pomemben del vsakodnevnega poslovanja slovenskih podjetij. V najnovejši raziskavi ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Tako 78% podjetij pogosto ali zelo pogosto prevzema pisma, malenkost manj pa jih pogosto ali zelo pogosto pošilja, so sporočili iz agencije. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
3: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponedeljka.

0: padale.
1: Po morju bo še možna kakšna nevihta.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Živalice so tu, mrkata prididi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.
10: Pravilno. Popodanski zastoji so, poročate, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, potem na ljubljanski vzhodni obvoznici prav tako zastoji med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, pa tudi zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje-Mislinja pri Paki, tam so zastoji v obe smeri, zato previdno. Še radarske kontrole preverimo v Kediju. Poročate, da preverja vašo hitrost na Prihovi, pri Nazarjah radarska kontrola nasproti Elektra. Strpno, varno in previdno želimo na poti, za sveže informacije z ceste pa računamo na vas. Pokličite brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Ja, tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Gremo. Kakšno čudovito vzdušje, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, uživamo in že res, da smo želeli ohladiti, ampak ja, ja. Ta pa zdaj prišla v taki bolj mokri obliki.
10: Ja, moj najljubši obliki.
12: No, no, a je danes kdo mogoče še iskal dežnik?
10: Oh, moj bog, ne govor. Prav ono, tist najboljši dežnik sem pustil na vlaku. Tako da, če ga je kdo našel, naj mu dobro služi. Imate tudi vi kakšen dežnik?
11: V ritmu

0: Dobrih 10:03, Nataša Beringfield, Unwritten v ritmu pozitive. Ja, in kar je nenapisano, je zelo težko prebrati.
1: Najtežje prebrati.
0: Ja, včasih, včasih pa je težko prebrati tudi tisto, kar je napisano. Recimo, če preberem tole, v knjižnici sem si sposodil knjigo Tovanih.
1: Luka, danes ti pa to branje res ne gre najbolj gladko. Kaj je zdaj to? Mislim, luna, kaj?
0: Ne, ne. Namenoma sem pokazal, kako naporno je lahko za nekatere ljudi sestavljanje besed. Ja, ker danes je namreč mednarodni dan ozaveščanja o disleksiji. Ta primer je bil samo ponazoritev. Ne? Ljudje z disleksijo imajo sicer različne težave, nekateri berejo pravilo, vendar precej počasneje.
1: Več tega pa nisem nikoli razumel. Kaj v bistvu sploh pomeni disleksija? Kaj je to?
0: V bistvu gre za specifične učne težave, ki vplivajo na natančnost ali pa hitrost branja besed in tudi na zapisovanje. Ne? Človek se lahko pri branju zelo trudi, pa se vseeno zatika, ne? Ampak to ni nikakor merilo njegove inteligentnosti ali pa ne pomeni, da je len. Ne? Pripomagajo lahko sicer ustrezno poučevanje, podpora in tudi določene prilagoditve. No? Jaz pa mislim, da lahko si začnemo s tem, da damo človeku čas in ga poslušamo predvsem brez posmehovanja.
1: Točno to, bravo, to mi je všeč, ker je res, ne? Človek ima lahko zapovedati nekaj zelo pametnega, sam počakati ga moramo, ker včasih tudi, če potrebuje malo več časa, da to prebere, še ne pomeni, da ni pameten. Zelo pameten.

0: Odhajajo že 27 let, plavi orkestar in odlazim. Po našem ritmu dobrih 15 minut čez tretjo in ko smo že pri odhodih, v nedeljo imamo enega pomembnega, to, da gremo na volišča. 11. oktobra bomo v Sloveniji odločali na referendumih. Zelo je pomembno, zdaj kako boste glasovali, je seveda povsem vaša odločitev. Pomembno je samo to, da se vprašanjih pozanimate in odločite po svoji presoji. Ja,
1: tako kot običajno na volilnem nedelje bodo volišča odprta od 7. zjutraj do 7. zvečer.
0: Tako je.
1: In se lahko brez težav vzamemo teh nekaj minut za glasovanje. Ja. Ne?
0: Jaz sam upam, Luka, da bomo v nedeljo vsi dovolj zgodaj ostalno.
1: Ja, zakaj pa ne? Kaj?
0: Ja. Zato, ker če bo v nedeljo postelja prazna, naj bo vsaj zato, ker smo šli na referendum, ne zato, ker nas je partner vrgo iz posla, veš kaj mislim. Yeah.

0: flirti in jam, blesdenjak ve, o čem govorim. Prazna postelja, pa že, ampak sam če kje drugje pa zafirano. Plestenjak in flirt je v nadrevanju, pa Big Mountain še pred pol četrta.
1: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Po letu v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
2: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
7: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Sevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
8: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Kidričevski občinski svet je na včerajšnji najverjetne zadnji seji v tem mandatu sprejel pomemben dokument za občino in regijo. OPPN za intermodalni center Kidričevo, na osnovi katerega bodo investitorji lahko začeli postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Gre za pomemben logistični in prostorski projekt v občini, ki se razvija znotraj tamkajšnje industrijske in poslovne cone blizu Taloma in Silkema, zasnovan pa je kot skupek celovitih logističnih storitev na enem mestu.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Velin je Šoštan 18, Žalec 19, Dvojnik 20, Pragersko, Ptuj, Krško 21 in Črnomelj 22 stopin. Danes dežnik kar pri roki, mejte, ker bo marsikje deževalo, na jugozahodu so možni tudi močnejši nalivi. Jutri bo še oblačno in tu pa tam mokro, ampak bo proti večeru dež večinoma ponehal. Čez dan bo jutri tam okoli 15 stopin, tako da za ene dva pulovarje po moje. Sobota bo potem še precej oblačna, nedelja bo za nekaj časa bolj sončna, proti večeru pa bodo potem spet prihajali oblaki, idealno za nedeljsko stiskanje po referendumu.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Podravje na moji dlani.
9: Radio Ptuj.
10: Za lepši dan.
11: Gremo na ceste.
12: Imamo nekaj popoldanskih zastojev, ti so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, ter na cestah Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Ljubljana Rudnik Škoflica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Dodajmo še tole obvestilo. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po usporedni regionalni cesti. Kaj pa radarji? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri Duskontu, enega pa ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima v smeri Celja. Vozite previdno, če opazite radar še kje, pokličite 080 13 02.
5: Bodimo varni!
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Skoraj 3:45 je v ritmu pozitiven, če se uresniči tole, kar se trenutno kuha v kuharki. Bomo mogoče čez nekaj časa rekli, a gremo gledat NBA? In zato ne bomo rabili čez Atlantik, a?
12: Kaj pa to? Rok, jaz imam, kaj, a nije, Euroligo imamo, imamo Eurobasket, to meneč ne manjka.
6: A vse, lukale, tole ne bi bil sam en ameriški obisk, ok? Kuhajo neki precej ja, večjega, mi verjameš.
12: Itak da kuhajo, Američani ne znajo priti sam na obisk, ne da bi sram še odprli neko franšizo ali pa korporacija.
6: No, če jim tole rata, jo dobimo tudi mi. Kaj želi NBA narediti v Evropi? Zakaj so nekateri evropski klubi že pokazali, da tukaj ne bo šlo čisto po ameriško, povemo v našem ritmu čez dve pesmi.

0: Čutno nežno, tako kot zna samo legendarni Robbie Williams v ritmu pozitive. 15 minut do četrte in prej sem rekel NBA v Evropi in ne gre za eno gostujočo tekmo. NBA skupaj s FIBO pripravlja novo evropsko košarkaško ligo. Načrt je, da bi zaživela leta 2027, v njej pa bi bilo vsega skupaj 16 ekip, 12 stalnih, 4 pa bi si mesto morale priigrati. Med predvidenimi mesti za tekme pa so London, Pariz, Berlin, Madrid, Milano in Atene.
1: Ja, ampak čekaj, pa vse Evropa že imamo Euroligo.
0: Ja. In tukaj se začne drama. Pa NBA, pač nacionalna košarkaška liga iz Amerike, bi rada zraven tudi velike euroligaške klube. To je pač čist preprosto. Ampak 13 klubov, ki pa so solastniki Eurolige, pa je prvi predlog zavrnilo. Ne, ni jim bilo najbolj všeč, da bi morali ustaviti svojo širitev in se prilagajati ameriškemu modelu. Ne? Tako da pogajanja pač še niso končana.
1: Torej, kaj se pravi, da NBA je prišla v Evropo in rekla, imamo pa eno idejo, Evropa pa je rekla, da super, ne.
0: za enkrat, ampak jaz sem pa drugač takoj za NBA v Evropi. Luka, mislim, greva v Milano, tekma, mal mesta, večerja, stari, to bo nor, ja, nor.
1: Ti, mislim, kaj zdaj že, organiziraš celo zadevo, liga pa še sploh ne obstaja.
0: Ja, če razmišljamo naprej, pa če moram to splanirati, veš, kaj mislim.
1: Raj počaki, da objavim cene odstopni, stari.
0: A misliš, da bo drago, kako pa misliš, da bo?
1: Ja, če bo res po ameriško, boš tekmo gledal tam, kjer je Milan.
0: Ja, se to ti pravim, to hočem. Hočem iti v Milano.
1: Ja, ne govorim o Milanu v Italiji. Pravim, da boš gledal tam, kjer je sosed Milan doma.
0: Zakaj imam občutek, da bom gledal kar prenos preko interneta iz udobja lažne postelje? A po moje to bolj. Englishman in New York, v nadaljevanju pa ni nadaljevanju.

0: U Novi Ani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Lokabasi!
5: Letnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi, ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju?
10: Radio Ptuj.
11: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Bruselj poenostavil pravila za rejce perutnine in prašičev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prejeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem sporoča, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Poudarili so, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, ter ni predmet umika. Ter pojasnili, da so najpogostejši neželeni učinki po cepljenju lokalne reakcije. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
3: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in obmorju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na primorskem do 21 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Dober dan.
8: In največje uspešnice vseh časov.

0: Previdno popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej, po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. Popoldanski zastoji so tudi na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri in ne pozabimo vseh zastojih, prosimo, vedno naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Blagovica, tam je nastal zastoj. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima meri v smeri Celja, mobilna Provida pa je na štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata v smeri Maribora. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali policiste, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju je 6 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hej, Luka.
0: In danes imajo svoj svetovni dan bitja s tremi srci. Ja, pa še pri razmišljanju se ne zanašajo samo na glavo.
2: No dobro, se tudi jaz ne, oziroma se na napačno.
0: No, ampak pri njih je to prednost, veš. Tako da čez dve skladbi v rubriki Luka vedno ve razkrijeva, kdo praznuje in zakaj. Po enem dokumentarcu na ne gledam čisto drugače.
2: Veš, kaj zdaj razmišljam? Tri srca. Kaj, so naredili dokumentarco o plastenki mineralne vode?
0: A dej, človek te more imeti.
1: V ritmu pozitive.

0: Vroče in Kimbra v našem ritmu pašeta na tale oblačen četrtek, skoraj 15 čez četrto je ura. Rok, veš, pred nekaj leti sem na Netflixu gledal dokumentarec, zaradi katerega hobotnico zdaj precej teže vidim samo kot nekaj na krožniku.
1: Aha, ok, je bilo kaj posebenega, kaj te je to prepričalo? Je bilo, ne,
0: film se imenuje My Octopus Teacher, ne, in ta dokumentarist Craig Foster je v morju v Južni Afriki približno, mislim, da leto dni spremljal eno in isto hobotnico.
1: Aha.
0: Opazoval je, kako lovi, se skriva, preživi nevarnosti, kako skrbi za podmladek, ne, in ko potem tako spoznaš eno žival, je pač ne gledaš več enako. No, in ravno danes je svetovni dan hobotnic.
1: Hobotnice, zdaj, meni so te živali prav od nekdaj že všeč, ono prav pravi vesoljci so, veš, kaj mislim, ampak so pa tudi, po moje, tudi najbolj okusni vesoljci, ki lahko pristanejo na krožniku, ampak vidim, da si se ti čist zagrel za te hobotnice, kaj je pa tebi pri njih tako posebenega, ne vem, razen tega, da imajo 8 rok.
0: No, mogoče za začetek rok, da imajo 3 srca, ne?
1: A ja, to je bilo to.
0: Ja, pa pazi to, 2 poganjate kri skozi škrge, tretje pa po preostalem telesu. Ne?
1: In
0: kakšno kri poganja? Modro, ne?
1: Modro
0: ja,
1: kri ima,
0: zato,
1: res.
0: Zato, ker pri prenašanju kisika ima pri njih pomembno vlogo baker, ne? In pri nas pa železo, zato je njihova modra, naša pa rdeča. Ne?
1: A, zdaj je jasno.
0: Mi je pa zanimivo tudi njihov ta živčni sistem. Ne? Približno 2/3 živčnih celic navadnih hobotnice sta kar v njenih krakih. Ne?
1: A, res?
0: In potem lahko ti svoj del teh nalog opravijo samostojno, glavni možgani pa jih tudi usmerja.
1: Ja, kako cool, oh my god.
0: Pa imajo tudi odlično kamuflažo, ne,
1: ja, to
0: zelo hitro spremenijo barvo in površino kože, da se v bistvu kar zlijejo.
1: Ja, tole na koncu mi je dejansko še najbolj všeč, ne, ker bi tudi men pršel prav, a veš, da se kdaj zakamufliram, sploh ko iščejo nekoga za dodatno delo. Ne,
0: tep ni treba spreminjati barve, ko je treba kaj narediti, takoj postaneš neviden.
1: Ja, okay.

0: Un tabu in tabu iz albuma Tabu, na katerem pa je tudi pesem Lahko sem srce, 24. zdaj mi je dalo mislite, Luka, hobotnice. Ne? Hobotnice si rekel 8 krakov in 3 srca.
1: Tako
0: je. Tako. No, ja. Nujno je moramo zaposliti, jaz bi jo zaposlil. Z eno roko bi mi lahko tamle tipkala prometne informacije, z drugo bi pisala vreme, s tretjo bi kuhala lepo kavo.
1: Ja, s četrto ti lahko še podpiše odpoved, ko vidi, kaj vse si naložil za vse. Za vse tvoje muhe bi ti moral cel oddelek obotnic zaposliti, okay, se meni zdi.
0: Ja, sam priznej, da 8 rok doma bi ti ful proper šlo.
1: Ja, itak, ne. Sam, potem bi pa mogel poslušati, z 8 rokami pa res lahko odnese smeti.
0: Ti bi še z 8 rokam rekel, da imaš glih pa vse polne, ne gre. Bivša ve, o čem govorim, Luka. Dobra, ti noče, bivša ljubavi, v nadaljevanju pa Felicita, da nas malce osreči že pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, za vami od setve do žetve.
1: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, za vami od setve do žetve.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ljubi samo.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Olge Meglič na Ptuju bo to soboto od 11. ure naprej potekala gasilska vaja in vaja evakuacije, v kateri bo sodelovalo okoli 120 gasilcev, statistov, zaposlenih in drugih udeležencev. Cilj vaje je usposabljanje in urjenje gasilskih enot za učinkovito ukrepanje ob požaru, preverjanje in utrjevanje postopkov dela, uporaba zaščitne in reševalne opreme ter vzdrževanje pridobljene usposobljenosti in izurjenosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Okay, Mislinja 18, Žalec 19, Celje 20, Novo mesto, Lenart in Markovci 21 in Krško 22 stopinj. Po noči bo še precej oblačno, dež bo za nekaj časa malce popustil proti jutru, pa se bo spet razširil čez večji del države. Jutri bo še večinoma oblačno in občasno mokro, čez dan pa bo dež počasi slabel in do večera večinoma ponehal. Čez dan jutri bo okoli 15 stopinj. Sobota potem bo še bolj oblačna, v nedeljo pa se bo spet vmes pokazalo nekaj sonca.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Za lepši dan. Radio
9: Ptuj. Podravje na moji dlani.
10: Imamo dobro novico. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbor Komanda in priključkom Unec, a zastoj ostaja. Nekaj ostalih zastojev pa še imamo. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče in tam je nastal zastoj. Zastoj je nastal tudi zaradi zaprtega in prehitevalnega in počasnega pasu na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, promet poteka samo po voznem pasu. Popodanski zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Malencami. Popodanski zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Vozite previdno, so pomembno dogajanje na cestah, pa nam sporočajte na 08013 02.
5: Bodimo varni!
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: 5 minut čez pol peto v našem ritmu in tole pa mislim, da drži kot pribito. Ja, nekateri najlepši spomini iz otroštva namreč nimajo strehe, samo malo platna nad glavo, ne?
6: Ja, pa komarja, ki ti celo noč poje na uho.
10: Skratka, v Šaleški dolini zbirajo denar, da bi takšne spomine lahko ustvarjale tudi prihodnje generacije. Kdo zbira, kaj želijo rešiti in kako lahko pomagate, razkrijemo kmalo.
6: Ti mimo grede, lahko prispevam tudi za to, da komarji ostanejo zuni?
10: Ali? Ja, lahko. Temu se reče, da zapreš šoto.
6: A ja, ful, hvala.
0: Are you with me? Are you with me?

0: Res ga obožujem, vrhunski Michael Bolton je poskrbel za nastanek marsikaterega otroka v ritmu pozitive, tudi mene sta po moje dva naredila v šotoru.
1: No, ko si že pri šotorih, Rok, a si ti bil kdaj tabornik?
0: Mislim, pod milim nebom sem že doskrat prespal, sam nisem pa zmeram načrtoval tega, to pa ne. A sploh to ve, kdo je kaj. Zakaj?
1: Ja? Ja, no, taborniki iz Šaleške doline bi namreč radi svoje taborjenje načrtovali tudi za prihodnje generacije. Kupujejo namreč kajuho dom v Ribnem pri Bledu, kjer delujejo že vse od leta, pazi to, 1969. Ne? In konec leta se jim izteče pogodba za uporabo tega prostora. Ne?
0: Aha, torej zdaj radi bi si kupili ta dom, ja. Koliko delca pa zdaj že s tem nakupom?
1: Ja, podprli so jih tudi že občine, ne? Velenje, Šoštanj, Šmartno, Paki in Mislinja, do cilja pa jim manjka še približno 116 000 evrov. In zato zbirajo sredstva in pomoči vabijo posameznike, podjetja, organizacije, ne?
0: O, ful dobro.
1: Šaleška zveza pa sicer povezuje kar 6 društev, njihove dejavnosti pa vsako leto vključujejo kar okoli 1250 tabornikov.
0: O, moj bog, toliko otrok pa mladih, ali kaj? Mm. Ja, pa bi bilo pa res škoda, da bi staj brez prostora.
1: Ja, itak.
0: Mislim, po moje je kar fajn, da zrihta.
1: Tudi tebi pasa, če bi šel tja, ker se tam učijo samostojnosti, sodelovanja, pa še čas preživljajo naravi, ne?
0: Aj, to dobro.
1: No,
0: to
1: pa stran od telefonov in podobno. No, recimo, a bi ti zdržal en konc tedna brez telefona?
0: Ja, brez problema, normalno.
1: V redu, no pa mi ga te pa kar zdaj.
0: Ne, čaki,
1: mi ga, no.
0: Čaki, za konc tedna sem rekel, čas na taboriško, ne. Držimo besti, da bodo taborniki Šaleške doline dobili vse, kar načrtujejo. Jaz res upam, da bomo lahko skupaj pomagali v tej zgodbi. Hej! Ela Langley pa v nadaljevanju Chosen Texas pa Michael Jackson in Maria Magdalena. Vse to še pred peto.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 €. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
4: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: V Štajerskem tedniku. Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
7: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Ministrstvo podpis za referendum o interventnem zakonu oddalo 42.694 voljivcev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Overjen podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42.694 voljivcev, je sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o izbranih podpisih v državni zbor vložili v petek dopoldne. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašiče v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
3: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na primorskem do 21 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Popodanski zastoji pa so na cestah, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Malencami. Popodanski zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik, Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoj zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Vseh zastoj prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pozor pa na cesti Laško-Rimske Toplice, ta je zaprta pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza pa trenutno ni. Radar ste opazili na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Če ste opazili policiste še kje, pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
2: Tudi v Šentjurju 6 čez 5. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno nasmejani Rok Krežen.
4: Oh, yeah.
2: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, in jaz sem eno dobro vprašanje, Luka, če nekdo iz svojega žepa zgradi šolo za približno 300 otroka, je to dobra stvar?
2: Načeloma
4: ja. Ja, ok, kaj pa če ti povem, kako je ta denar zaslužil?
2: Ja, zakaj imam občutek, da bom svoj odgovor obžaloval.
4: Ker internet trenutno razpravlja točno o tem, ženska gradi šolo, otroci jo potrebujo, ljudje pa se prepirajo predvsem tem, odkot je prišel denar.
2: Eno, pa kaj pa dela, no?
4: Rečmo samo to, da je bila že velikrat pred kamero, ampak učiteljce pa še ni igra. Okay, kdo je, zakaj gradi hišo, zakaj je zaradi tega nastala cela moralna debata? Čez dve pesmi, komaj čakam.

0: Ja, včasih je vredno poskusiti Pink in Try v našem ritmu 15. Jih je čez peto in tudi ona je poskusila, pa so jo po internetu ljudje raztrgali. Ena igralka iz filmov za odrasle, svojim OnlyFans portalom, financira gradnjo šole za otroke in ljudje se na spletu zdaj prepirajo, a je to sploh sprejemljivo.
1: Čak je zaradi njega poklica.
0: Ja, pač za tiste, ki bi radi malo pogooglali, Filipinka Maeurn Smiles je v domačem kraju zdaj začela graditi šolo za približno 300 otrok in zdaj nekatere moti izvor denarja. Ja. Drugi pa pravijo seveda, da je bistveno, da bodo otroci dobili možnost izobraževanja in to je meni tudi edino pravilo.
1: No se, ampak zakaj ta zdaj ravno odločila za šolo? Mislim,
0: ja, zato, ker je tudi sama hotla postati učiteljica, ampak si je zaradi pač finančnega položaja družine tega ni mogla privoščiti, ni mogla si privoščiti nadaljnega študija, zdaj pa želi pomagati otrokom v pač podobnih okoliščinah. Ne? Kupla je zemljišče, sama je prevzela financiranje gradnje, šola še sicer ni dokončana, je pa tam že odprla manjši izobraževalni center, kjer pa otroci se delujejo pri praktičnem pouku.
1: To že nekaj dela, ne? Deluje. Ja. Ni gre sam za obljubo.
0: Ne gre sam za obljubo. Dejansko, ful lepo je že štartala vse skupaj. Na spletu se pa še vedno prepirajo, ali je zaradi njenega poklica prav, da financira šolo ali ne.
1: Ma dej, no, otroc pa med tem potrebuje učilnice.
0: Ja, tako. In sej, mislim, je tako, ne, sej v teh filmih moški brez problema postane zdravniki, ne, pa gasilci, pa vodovodari, ko hoče pa ženska dejansko pomagati pri izobraževanju, pa kar nekaj problem.

0: Velikanski romantik, mojster Petar Grašo in zlata moje zlato. V našem ritmu točno 20 je čez peto in prej smo govorili o igravki iz filmov za odrasle, svojim portalom, ki pa svojim denarjem gradi šolo za približno 300 otrok.
1: Ja, in o ljudeh na spletu, ki jih bolj kot to, da bo šola zgrajena, moti njen poklic.
0: Ja, meni je fascinantno, ne, da jih moti, odkot je prišel ta denar, ker lej, če je gospa slačenjem zaslužila za celo šolo, jaz bi se prej vprašal, zakaj mi oblečeni še za stanovanje ne bomo zaslužili. Jaz bom počas začel gledati na majico kot na finančno oviro, stari.
1: Ne, stari, če daš spet majico dol, ti plačam, da jo nazaj obleč.
0: Okay. Gone, prihajamo na televanju, pa Lighthouse Family v našem ritmu še pred po šesto, ko me čakam.

0: Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni se in pika sem Petrol.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
7: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V razstavišču Magistrat Ptujske mestne hiše so dopoldne odprli pregledno razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij, kjer so predstavljeni načrti mestne občine Ptuj za naslednja desetletja. Odprtju razstave sta sledili delavnici na temo urejanja prostora Breg Zadružni trg in študentska delavnica o urejanju prostora na območju Ptujskega Marofa. Razstava v Ptujski mestni hiši je na ogled v času uradnih ur občinske uprave.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Šoštan, Laško, Mozirje 19, Trebnje, Šentjur 20, Slovenska Bistrica, Pragersko in Črnomelj pa 21 stopinj. Zvečer bo dež ponekod malce popustil, ampak po noči še ne bo čisto konec, tako da če imate strešno okno, jih kar zaprite. Proti jutru se bodo potem padavine spet okrepile, ob morju lahko tudi zagrmi. Jutri pa nas čaka še precej oblakov in dežja. Potem pa bo proti večeru postopno nehalo, največ jutri se pogrejemo do okoli 15-16 stopinj. Sobota ostaja potem bolj siva, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo čez dan nekaj več jasnine, ko me čakam.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Pozor, zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče. Obvoza ni, ali pa lahko poskusite po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti ravno tako v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Zastoji zaradi del pa so tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo, od danes do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je možen po vzporedni regionalni cesti. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih kje opazili, pokličite 080 13 02.
5: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: sva si blizu.
1: Ja. Tista, tista pesem, po kateri bi človek najraja nekoga stisnil k sebi. Sploh zdaj, ko so večeri že malo hladnejši, ne pa se še pri ogrevanju pozna, če sta dva pod isto odejo. Blizu smo v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Je do šeste. Ja,
0: a, to je en tak kar praktičen pogled na romantiko. Ker se ne stiskaš k meni.
1: Ja,
0: ampak
1: ja.
0: Dobro, no, pustimo. Četrtek je, petek imamo že skoraj pred vrati.
1: Ja.
0: Mislim, da si lahko danes kar malo čestitamo. Ne? Zdaj, ko je še en delovni teden, zdaj počasi res spravljamo po strehu.
1: Ja, res je. In veste kaj, ne rabimo čakati. Ne rabimo čakati, da bo vikend, da si privoščimo kaj dobrega. Pokličimo koga, ki ga že dolga nismo poklicali. Gremo na pijačo, gremo na večere, gremo na sprehu. Naredimo kaj spontanega. Okay, življenje je prekratko, da bi vse te lepe stvari predstavljali na soboto pa na vikend.
0: Tako, pokličite. Z leti ugotoviš pač, da je najlepše takrat, ko si. Lahko to, kar si, ne? Pač brez pretvarjanja, brez dokazovanja, brez nekega nepotrebnega kompliciranja.
1: Točno to, če vam je kdo všeč, mu to povejte, če bi radi kaj naredili, naredite in če vam nekaj ni všeč, tudi ni treba igrati, da vam je všeč.
0: Ne, ni treba igrati, sploh ti rok, ne? Ti si zadnjič rekel, da bo šel po službi naravnost domov, ne?
1: Ja, sej sem šel naravnost domov.
0: Ja, pol treh po noč.
1: Ja, pa kaj pa če...
0: Pa še takrat si verjetno zgrešil vhod.
1: Pa dober, Luka, dej čaki, no, jaz sem pač človek, ki se rad igra, okej, okay, življenjem, pa z vsem, pač kaj?
0: Ja, z življenjem, ja. Sam pre tebi človek nikoli ne ve, gre zdaj za družabno igro ali za nek športno srečo, ti malo gemblaš.
1: Ja, okej, okay, veš kaj, vsi imamo svoje igre, sam enih jih pač igramo malo bolj na glas.

0: Ja, viš, to so te naše igre Games People Play, v nadaljevanju pa Freddie Mercury boš v naši družbi že prečesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
6: Podjetje Sveča d.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo nagrobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
7: Vabi kolektiv podjetja. Podjetja Sveča d.o.o.
8: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Ptujčani zrejo v prihodnost in odprli razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij. Kidričevski občinski svet sprejel OPPN za načrtovani intermodalni center. V Podlehniku podpisali pogodbo za

0: V razstavišču Magistrat Ptujske mestne hiše so odprli pregledno razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij, kjer so predstavljeni načrti mestne občine Ptuj za naslednja desetletja ali kot je ob odprtju dejala županja Ptuja Nuška Gajšek, tisto nevidno delo, ki se odvija po pisarnah in na delavnicah.
1: Potrebno je imeti vizijo, potrebno je imeti načrte, potrebno je danes začeti, da bomo lahko čez 10-20 let nekaj realizirali. Žal vse ne gre čez noč, je pa spodbudno, da je vsaj tretjina, če ne tretjina projektov od tega, kar je danes na teh panojih, že zelo blizu izvedbe.
0: Obiskovalce razstava popelje skozi načrte na cestnem področju, gradnjo novih stanovanj, parkirnih hiš in nasploh urejanja prostora, kjer so sodelovali številni strokovnjaki, tudi znani arhitekt in urbanist profesor Janez Koželj.
2: Najpomembnejše je pa, da so te pogledi pravzaprav od zunaj. To se mi je najbolj pomembno. V bistvu razširjajo obzorja, kajti ljudje, ki tukaj živijo, vidijo svoj svet, svoj zasebni svet, vidijo prostor pred svojo hišo najprej.
0: Odprtju razstave sta sledili delavnici na temo urejanja prostora breg Zadružni trg in študentska delavnica o urejanju prostora na območju Ptujskega Marofa. Kidričevski občinski svet je na včerajšnji najverjetneje zadnji seji v tem mandatu sprejel pomemben dokument za občino in regijo, župan Kidričevega Anton Leskovar.
3: Smo včeraj sprejeli na seji tudi pomemben dokument OPPN za intermodalni center, se pravi, sedaj so vsi pogoji izpolnjeni in lahko se začne pridobivanje gradbenega dovoljenja za intermodalni center Kidričev, ki verjamem, da bo zelo, zelo vplival na celotno spodno Podravje, ko se bo to začelo odvijati.
0: Gre za pomemben logistični in prostorski projekt v občini Kidričevo, ki se razvija znotraj tamkajšnje industrijske in poslovne cone, blizu Taloma in Silkema, zasnovan pa je kot skupek celovitih logističnih storitev na enem mestu. V občini Podlehnik je pred časom zaživel podjetniški inkubator Punkt 1. Župan Sebastian Toplak je ob tem povedal.
4: Projekt, ki je mogoče imel na začetku tudi kakega dvomljivca, zgradnja podjetniškega inkubatorja v Podlehniku, torej v Halozah, ne, da bo seveda težko našel najemnike in podobno, ne, so bili, bi rekel, tudi kakšni skeptični pomisleki, seveda se niso resničili, prav nasprotno, torej mi beležimo v bistvu rast povpraševanja, imamo pravzaprav, kar se pisarniških kapacitet tiče, torej v obstoječem inkubatorju prav ta mesta zapolnjena, torej 11 podjetnikov, pa prav subjektov nekako trenutno domuje v našem inkubatorju prva faza. No in mi smo že ob samem začetku od osnove tega projekta seveda imeli predvideno več faznost in zdaj smo, bi rekel, pred podpisom pogodbe in naslednji teden je uvedel delo.
0: Občina Podlehnik je gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo investicije Punkt, podjetniški inkubator Podlehnik druga faza, podpisala danes. V občini Destrnik to jesen zaključujejo kar nekaj projektov. Med njimi je cesta v Placarju, županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
5: V zaključni fazi je cesta v Placarju, ki je gre za rekonstrukcijo v dolžini malo manj kot kilometer. Investicija je veliko, blizu 150 tisoč evrov. Pojavila so še neka dodatna dela, ampak cesta je urejena, tako kot predpisujejo sodobna pravila. Smo jo razširili, uredili odvodnjavanja in vse ostalo, kar spada zraven. Izbrani izvajalec tega projekta je bilo podjetje GMV Weindorfer gradbeništva. Bil je najcenejši ponudnik pri zbiranju ponud in z deli v tednih tudi zaključujejo.
0: Je pojasnila destrniška županja Vlasta Tetičkovič Toplak. V zavodu dr. Marjana Boršnarja Dornava je že ves teden živahno ob letošnjem tednu otroka. Osrednja tema letošnjega tedna je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Danes so pripravili prav posebno proslavo, več pa vodja organizacijske enote vzgoje in izobraževanja Rosanda Sitar.
6: S tem želimo opozoriti, da je prijaznost, medsebojni odnosi in majhna dejanja, s katerimi pokažemo, opazimo druge in spoštujemo. Skratka, pri nas smo teden otroka zastavili tako, da se družimo z drugimi, torej z bližnjo redno osnovno šolo, gimnazijo. Danes imamo prav to prireditev in otroci nastopajo, se družijo, skratka pletejo vezi in opozarjajo na to, da smo vsi pomembni, torej vsak posameznik.
0: V Dornavskem zavodu že več kot 20 let intenzivno delajo na integraciji, še dodaja Rosanda Sitar. To je bil glas regije, ki sem ga za vas pripravila Anne-Marie Kekec.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 12. oktobra. V Kidričevem pri vrtcu bo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13. ura. Apače pri trgovini obišče med 14. in 14.30, Kungoto pri Vaškem domu med 15. in 15.30, Starošince pri Gasilskem domu med 16. in 16.30, ter Šikole pri trgovini med 16.45 in 17. ura in 15 minut. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj ter za posamezne krvodajalce. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Jiršovcev 57a. Pogreb bo jutri 9. oktobra o 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče, cvetje in svete maše za pokojno hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Jiršovcev 57a. Pogreb bo jutri 9. oktobra o 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče, cvetje in svete maše za pokojno hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Daluma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri. V 75. letu se je poslovil Alojz Panikvar, upokojenec Daluma Kidričevo iz Apač 98. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 11. uri na Lovrenškem pokopališču. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 8. uri.
0: Radio Ptuj. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Največje uspešnice vseh časov. Radio Ptuj.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V prejšnji smo vam že predstavili haloški biser, ki je močno zaznamoval našo dediščino tako na področju turizma kot tudi kulture in gospodarstva. A govorili smo le o njegovem usponu in vrhuncu svojega delovanja. Danes pa bomo spoznali nadaljevanje in drugo plat te zgodbe. Obdobje po vrhuncu haloškega bisera prinaša drugačno zgodbo. Zgodbo o prilagajanju, izzivih in pa postopnem razkroju sistema, ki je bil ustvarjen v drugačnih časih. Spremembe seveda niso prišle kar čez noč, ampak so se počasi nabirale, postopoma, dokler niso temeljito preoblikovale tako podjetja kot tudi širše okolje, v katerem je delovalo. Sredi 70-ih let se je podjetje torej vključilo v širši gospodarski sistem, ko se je povezovalo s kmetijskim kombinatom Ptuj. To je bila značilna poteza socialističnega gospodarstva, kjer so se manjša podjetja združevala v večje sisteme z namenom centralizacije in pa večje vključenosti. V praksi je to pomenilo, da haloški biser izgubil del svoje samostojnosti, vendar je še naprej ostal pomemben del lokalnega gospodarstva. V tem obdobju je podjetje delovalo zelo široko. Poleg vinarstva in odkupa grozdja je upravljalo tudi restauracije, organiziralo turistične obiske, nudilo nastanitve in skrbelo za družabno življenje v regiji. Pomembno je razumeti, da so bila takšna podjetja takrat tudi kulturni organizator. Prirejali so plese, praznovanja, novoletne dogodke in druge družabne aktivnosti. Haloški biser je bil tako neposredno vpet v vsakdanje življenje ljudi, ne le kot pobudnik in ponudnik storitev, ampak tudi kot ustvarjalec družabnega utripa. Zatom podjetja pa se je začel postopoma in je bil posledica večjih dejavnikov. Eden ključnih je bila sprememba prometnih tokov. Ko so se glavne cestne povezave preusmerile drugam, je opadel tranzitni turizem, ki je bil pomemben vir dohodka, zlasti za objekte, kot je bil grad Borl. Drugi pomembni dejavnik je bil razpad Jugoslavije in prehod v tržno gospodarstvo po letu 1991. Podjetja, ki so bila vajena delovati v zaščitenem in centralno vodenem sistemu, so se morala nenadoma prilagoditi konkurenci, tržnim zakonitostim in pa tudi privatizaciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni tudi v drugem delu oddaje. Danes predstavljamo še drugi del zgodbe Haloškega biserja, ki je zelo pomembno zaznamoval našo dediščino. V 80-ih letih so se začele kazati tudi širše gospodarske težave Jugoslavije. Sistem, ki je dolgo temeljil na stabilnosti in družbenem upravljanju, je postal vse manj učinkovit. Podjetja, kot je Haloški biser, so se znašla v položaju, kjer so morale delovati v vedno bolj negativnem okolju. Največja sprememba pa je prišla šele po osamosvojitvi Slovenije. Prehod v tržno gospodarstvo je pomenil, da so podjetja morala začeti poslovati po povsem novih pravilih. Haloški biser, ki je bil navajen delovati v okviru večjega sistema, se je moral prilagoditi konkurenci, tržnim zakonitostim in novim pričakovanjem gostov. To seveda ni bilo enostavno. Infrastruktura, ki je bila nekoč sodobna, je postajala zastarela. Poslovni model, ki je temeljil na velikih sistemih in organiziranih dogodkih, ni več ustrezal novim navadam ljudi. Gostje so postajali bolj zahtevni, turizem pa bolj raznolik. S tem so se pojavili tudi finančni pritiski. Postopoma so se začele zapirati ali preoblikovati posamezne dejavnosti. Gostinski objekti so menjavali upravljalce, nekateri pa so izgubili tudi svojo nekdanjo vlogo. Haloški biser kot enoten sistem je začel razpadati na manjše dele. Ob tem pa se je spremenilo tudi družabno življenje. Plesi, ki so bili nekoč osrednji del družabnega dogajanja, so postopoma začeli kar izginjati. Morda je bil le še kje kakšen. Ljudje so začeli preživljati prosti čas drugače. Niso več obiskovali veliko plesov in organiziranih večerij, vsaj ne v takšni meri kot nekoč. Raje so vse to počeli individualno. Tudi turizem se je spremenil. Namesto velikih skupin in organiziranih izletov so od spredje prihajali manjši, bolj osebni pristopi. Turizem se je začel razvijati v bolj individualizirani in butični smeri. Haloški biser pa se ob teh spremembah žal ni najboljše znašel.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem tretjem delu današnje oddaje. Tema, ki jo obdelujemo, pa je Haloški biser. Kljub vsem težavam, s katerimi se je srečevalo podjetje, Haloški biser ni popolnoma izginil. Ostal je v spominu ljudi. Za mnoge predstavlja čas, ko je bilo življenje bolj povezano, ko so se ljudje srečevali in praznovali skupaj. Ta nostalgija ni nepomembna. Kaže na to, da je podjetje imelo resnično vpliv na skupnost, kulturo, gospodarstvo in tudi na dediščino. Danes Haloški biser kot enotno, močno podjetje v obliki, kot je obstajalo v 70-ih letih, praktično ne obstaja več. Ime se ohranja predvsem kot blagovna znamka, kot zgodovinski spomin in kot simbol nekdanjega obdobja. Seveda se Haloze ponovno razvijajo, vendar na drugačen način. Zanimivo pa je, da se sodobni razvoj Haloz na nek način vrača k podobnim idejam, kot jih je Haloški biser uresničeval že pred desetletjem. Ponovno se namreč poudarja pomen lokalnega vina, avtentične kulinarike in pa doživeti, povezanih z naravo in tradicijo. Razlika je predvsem v pristopu. Danes gre za manjše, butične projekte, ki stavijo na kakovost in individualno izkušnjo, medtem ko je bil Haloški biser del večjega, organiziranega sistema. V zadnjih 5 letih se je zgodilo več pomembnih premikov, ki kažejo, da se Haloški biser danes uporablja bolj kot simbol regionalne identitete in dediščine. Naprimer, ena največjih sprememb je bila nova usmeritev gradu Borl. Objekt, ki je desetletja propadal, danes postopoma dobiva novo turistično in kulturno funkcijo. Upravljalec in občina sta poudarila, da želijo Borl znova postaviti kot osrednjo točko Haloz, ne več kot tranzitni hotel, ampak kot prostor dogodkov, dediščine in doživeti. Zanimivo je, da se v številnih člankih izraz Haloški biser še vedno uporablja skoraj nostalgično. Haloze danes namreč predstavljajo predvsem območje pohodništva, vina, kulinarike in kulturne dediščine. Javni zavod Ptuj in turistične organizacije podarjajo izkušnjo pokrajine, lokalne hrane in zgodovine, ne več velikih hotelskih kompleksov ali pa množičnih gostinskih obratov. Leta 2026 se je tako začel tudi projekt Haloški center vin, ki želi povezati vinogradnike, ustvariti skupno infrastrukturo in prilagoditi vinogradništvo novim razmeram, tudi podnebnim spremembam. To je zanimiv kontekst. Nekoč centralizirano podjetje, danes mreža manjših partnerjev. Haloški biser je danes torej predvsem zgodba. Zgodba o vzponu, vrhuncu in postopnem zatonu. Lahko rečemo, da Haloški biser ni bil zgolj podjetje, temveč odraz svojega časa. Nastal je iz potrebe po povezovanju lokalnih virov, dosegel vrhunec v obdobju organiziranega družbenega turizma in nato postopoma izginil v procesu gospodarskih in družbenih sprememb. Služi kot opomin, kako pomembno je povezovanje lokalnih virov in prilagajanje spremembam. Njegova zapuščina živi seveda naprej v razvoju Haloz in Ptuj, v vinu, v turizmu in tudi v spominu ljudi. Čeprav podjetja v nekdanji obliki ni več, njegov vpliv še vedno oblikuje podobo naše regije. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: what you do.
1: Radio Ptuj, prave informacije za mene.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju novic iz Podravja. Nekaj poudarkov. Kdaj bo objavljen razpis za stanovanja za starejše na Ptuju? Novi most čez Dravo v Ormožu bo najverjetneje evidentiran kot strateška investicija. Podpisali pogodbo o sofinanciranju gradnje večnamenske dvorane na Vidmu. Lara Kupčič je nova ptujska mini županja. Preglejmo podrobneje. Razpis za najem stanovanj za starejše, ki so jih septembra odprli na Potrčevi 52A na Ptuju, je pričakovati kmalu. Predvidoma sredi oktobra, je za Radio Ptuj dejala namestnica direktorja nepremičninskega sklada, pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc. Kdo bo imel prednost?
2: Razpis se pri nas objavlja za vsak projekt posebej, tako da tam se določijo tudi merila in kriteriji. Načeloma imajo prednost tisti, ki so starejši, in potem tudi osebe, ki imajo sedaj manj ugodne življenjske okoliščine, zdaj se pravi, da živijo v objektih, kjer ni naprimer dvigala, da so ovirani pri svojih upravilih, da so daleč do infrastrukture, to imamo pač točkovanje in potem iz tega točkujemo.
1: V novo zgrajenem objektu v centru Ptuja je na voljo 30 stanovanj, velikih od 50 do 69 kvadratnih metrov ter prilagojeni

0: idejni zasnove bi naj ta most bil v velikosti oziroma v dolžini približno 700 metrov, kateri bi prečkal samo reko Dravo, samo železniško progo, kot tudi v prihodnosti načrtovano dravsko kolesarsko pot ob same železniške proge in bi se navezal na našo slovensko stran brežine, kot tudi na brežine na drugi strani cestice. In pa direkcija bo najverjetneje, ker direkcija Republike Slovenije gradi same priključke, bi pa še potem imela par 100 metrov za zgraditi na naši strani samega priključka, ki bi se navezal na samo hitro cesto Ormož-Ptuj. Za vse ostalo pa seveda na drugi strani poskrbi vlada Republike Hrvaške, kot tudi Varaždinska županija preko svojih virov.
1: Kot pravi ormoški župan, bo most najverjetneje evidentiran kot strateška investicija in bo predstavljal povezavo med Ormožem, cestico in Varaždinom. Med Slovenijo in Hrvaško mora po njegovih besedah čim prej priti do podpisa sporazuma, v katerem bodo določene stične točke in način financiranja. Župan Brane Kolednik je včeraj podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje nove videmske večnamenske dvorane. Občina je bila uspešna na razpisu in je upravičena do prejema 2,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Nova dvorana naj bi postala sodobno središče športa, šolske športne vzgoje, kulture in druženja, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti življenja v kraju. Na Ptuju je bila včeraj 16. redna seja otroškega mestnega sveta, na kateri so se srečali mladi mestni svetniki, predstavniki ptujskih osnovnih šol. V uvodu jih je nagovorila ptujska županja Nuška Gajšek, zatem pa je otroški mestni svet dobil novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz osnovne šole Ljudski vrt, podružnica Grajena. Spremljali ste novice iz Podravja, z vami sem bila Ane Marie Kekec, želim vam lep in prijeten preostanek današnjega dne. Don't close your

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čestitki naj prisluhne dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visenjak, novopečeni abrahamovec. Čestitki naj prisluhne dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visenjak, novopečeni abrahamovec. Naj mu sonce zasebne in poslovne sreče nikoli ne zaide, so srčne želje njegovih sodelavcev, ki mu pošiljajo koš poljubčkov in naslednjo melodijo.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radio Ptuj.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Kegljači ptujske Drave so v tretjem krogu druge lige Vzhod gostovali pri ekipi Korotana na Prevaljah. Po dveh krogih so bili še brez osvojene točke, zato so se tokrat nadejali zmage. Na koncu so z remijem osvojili točko, izid je bil 4-4. Ptujčane je rešilo večje število skupno podrtih kegljev, podrli so jih 9 več od domačinov. Kljub osvojeni točki so Dravaši še vedno ostali na zadnjem mestu 10-članske lestvice.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

0: Ti domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar večer in lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov. Četrtko večer je in ponovno smo skupaj v oddaji Te domače viže. Ja, morda že marsikje dišijo po stanju v tem večeru. In nazdravljate z moštom. In če to počnete, potem je seveda čisto pravi trenutek, da prežgete radijski sprejemnik in uživate ob narodno-zabavni glasbi. Danes je 8. oktober 281. dan leta, kar pomeni, da do konca ostaja še 84 dni. Ja, pa še nekaj se je zgodilo leta 1991 na današnji dan. V Sloveniji so v obtok prišli prvi tolarski boni. Se jih še spomnite. Kakorkoli, spomini ostajajo, prihodnost pa pred nami. In ta prihodnost naj se že takoj zdajle začne z dobro voljo in dobro glasbo. V svojo družbo vas vabim, Marjan.

Ansambl Abuhi predstavljajo svojo novo avtorsko skladbo Neprespane noči, s katero se tokrat dotikajo minevanja časa in odraščanja otrok. Skladba pripoveduje o občutku, ko se človek ozre nazaj in ugotovi, kako hitro minevajo leta. Otroci, ki so bili še včeraj majhni, odraščajo, trenutki skupnega življenja pa ostajajo predvsem v spominu. Prav zato so lahko tudi neprespane noči, ki so bile nekoč naporne, danes dragocen del najlepših spominov. Tokratno snemanje videospota je bilo za Abuhe še posebej zanimivo in osebno, saj so v njem sodelovali tudi njihovi otroci. Tako je snemanje postalo svojevrstna družinska izkušnja, tematika skladbe pa je dobila še bolj pristno podobo. Več o zgodbi in samem snemanju razkriva videospot. Abuhi so skladbo Neprespane noči predstavili tudi na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, zdaj pa jo predstavljajo širšemu občinstvu. Tukaj so Abuhi in Neprespane noči.

Ansambel Kunstasi predstavlja novo avtorsko polko z naslovom Najlepše živeti, ki prinaša preprosto, čudovito sporočilo o ljubezni, sreči in pomenu medsebojne povezanosti. Nova skladba hkrati tudi prva skupna glasbena zgodba s pevko Živo Žohar, ki je ansamblu prenesla svežo energijo in novo ustvarjalno iskrico. Življenje je najlepše takrat, ko ga lahko delimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Prav to sporočilo nosi nova polka Najlepše živeti, ki poslušalca spomne, da ljubezen prinaša veselje, toplino in srečo, ter prežene tudi trenutka osamljenosti. Skladba slavi drobne, a dragocene trenutke, ki daje življenju pravi pomen. Glasbo in priredbo je ustvaril kitarist ansambla Reni Črešnar, besedilo pa je prispevala priznana avtorica Vera Šolinc. Za kakovostno audioprodukcijo je poskrbel Tadej Mihelič, vizualno podobo skladbe pa so dopolnili z video spotom, pod katerega se podpisuje Timi Krhlanko. Skladba Najlepše živeti predstavlja pomemben menik v glasbeni zgodbi Kunstasov, saj je to njihova prva skupna skladba s pevko Živo Žohar. Njen prihod je v ansambel prinesel novo energijo, svežino in dodatno pevsko barvitost, ki se odraža tudi v novi polki. Kunstasi, ki jih sestavljajo Domen Baša, Rene Črešnar, Filip Majcen, Žan Vranetič, Jan Zver in pevka Živa Žohar, tako nadaljujejo svojo glasbeno pot z novo skladbo, ki združuje prepoznaven narodno-zabavni zvok in pozitivno življenjsko sporočilo. Z novo polko želijo poslušalcem pričarati na smeh, polepšati dan in jih spomniti, kako lepo je življenje, ko ga delimo s tistimi, ki nam največ pomenijo. Kunstasi vabijo k poslušanju nove skladbe in ogledu videospota. Naj nova polka prinese veliko dobre volje, ljubezni in veselja v vsak dom, pravijo Kunstasi.

0: No, v tem jesenskem času se z novo skladbo predstavlja tudi ansambl Simona Kajška, ki prihaja z okolice Šentjurja. Sicer pa, Simon, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam vašega radija.
0: Simon, kaj se dogaja v tem času pri ansamblu Simona Kajška? Vemo, da ste v velikih pripravah tudi na praznovanje 25-letnice.
1: Ja, res je. Smo zelo pridni, delovni. Izdali smo novo skladbico in seveda pripravljamo se res na 25. obletnico praznovanja našega ansambla, res je.
0: Dajva najprej obdelati novo skladbo. Ta nosi naslov Fant, ki bo moj.
1: Ja, taka poskočna, navihana skladba, zelo prijetna za poslušanje. Drugač pa besedilo govori pač o ženskih željah, kakšen fant naj bi bil popoln, tako kot veste, vsaka si želi popolnega fanta.
0: In obratno, ne?
1: Tako.
0: Seveda ste na spletne povezave dali tudi novi video spot. Kje je nastajal, kako je nastajal?
1: Res je, video spot je nastal v naši okolici, blizu Šentjurja, natančneje Ponikva, na ribniku Masten. Tam smo posteli tak lušen video spot, tako da si ga lahko gleda tudi na YouTube in na naši Facebook strani.
0: Pa verjetno že tudi na kakšni televizijski postaji, ne?
1: Tako.
0: Kdo pa je imel prste vmes pri nastanku te skladbe?
1: To skladbo je ustvaril ponovno Primož Ilovar, glasbo, besedilo Igor Pirković, tako kot tudi nazadnje našo polko skladbice Polka za žur, taka je kar se dobro prijela.
0: Pripravljate pa tudi praznovanje 25-letnice vašega ustvarjanja. Kje bo to, kdaj bo to?
1: Res je, to se bo zgodilo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Tam bomo imeli seveda tudi glasbene prijatelje, nekaj gostov in da proslavimo teh 25 let, tako kot se spodobi.
0: Vstopnice so verjetno na voljo.
1: Ja, so že na voljo, tako si lahko pogledaj na naši Facebook strani, tam vse piše, tako da ni problema.
0: Simon, če bi moral zdajle v treh stavkih strniti 25 let vašega delovanja, kaj bi povedal?
1: Zelo zanimivo, delovno, veselo in upam, da še naprej uspešno.
0: Simon, hvala lepa za ta kratek klepet, čestitke ob izidu nove skladbe in ob 25-letnici vašega ansambla. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo novo skladbo ansambla Simona Kajška z naslovom Fant, ki bo moj. Srečno!
1: Srečno, hvala.

Vipavski kvintet je s tremi nekdanjimi člani ansambla Vrtnica posnel novo priredbo Valčka v človeku, ki je v tujini iskal bogatstvo, a skozi leta spoznal drugačno vrednost svojega življenja. Vipavski kvintet predstavlja spomin na dom, novo priredbo skladbe iz repertoarja nekdanjega ansambla Vrtnica. Valček pripoveduje o odhodu od doma, pričakovanjih boljšega življenja in spominih na domačo vas, hišo ter bližnje. V središču pesmi je človek, ki je mlad odšel v tujino iskat sreče in bogatstvo. Leta pozneje ugotavlja, da se njegove sanje niso uresničile. Ostali so mu sivi lasje in žuljeve roke, vendar tudi pošteno srce. Prav tem je moč besedila. Ob razočaranju in domotožju ostaja občutek lastnega dostojanstva. Spomin na mater in domače ljudi pa ga opominja, da pot domov še obstaja. Glasbo napisal Andrej Plesničar, besedilo Vera Krajnc-Skumprej, novo priredbo pa je pripravil član Vipavskega kvinteta Matic Vrtovec. Pri izvedbi so se zasedbi pridružili trije nekdanji člani Vrtnice, pevca Vasilij Brecelj in Florijana Lampež-Gavec ter Bojan Planinšek na pozavni. Ob njiju pojata tudi Gregor Arčon in Leja Keber iz Vipavskega kvinteta. Zamisel za sodelovanje se je porodila ob pripravah na peti večer narodno-zabavne glasbe v Prvačini. Vipavski kvintet je želel za domače občinstvo pripraviti posebno glasbeno točko in obuditi eno od skladb Vrtnice, s katero ga povezujejo tako bližina domačih krajev kot osebna poznanstva. Šele po koncertu je nastala zamisel za studijski posnetek, k odločitvi pa je pomembno prispeval tudi izjemen odziv občinstva. Nova izvedba Pozavni, ki jo poznamo že iz izvirnika, dodaja tenor, saksofon in trobento. S saksofonom se navezuje na prepoznavno zvočno barvo Vrtnice, kombinacija vseh treh instrumentov pa skladbi daje polnejši zven. Priredba tako ohranja povezavo z izvirno izvedbo in jo dopolnjuje z glasbenim izrazom Vipavskega kvinteta. Video spot za to skladbo je nastal v Prvačini in na Biljanskih gričih. Del snemanja je potekal prav na prizorišču koncerta, kjer se skupna izvedba prvič predstavila občinstvu. S to izvedbo so želeli izraziti spoštovanje do ansambla Vrtnica, hkrati pa ohraniti spomin na lepo glasbo, prijateljstva in domače kraje, ki jih povezujejo. Spomin na dom je poklon glasbi Vrtnice in nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo na domačem odru. Vipavski kvintet se Andreju Plesničarju, avtorju melodije in harmonikarju Vrtnice, zahvaljuje za dovoljenje za priredbo.

0: emisijo Grej.
1: Pri koncu smo še enega četrtkovega večera v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost, lepo se imejte, pa se slišimo ponovno v nedeljo takoj po 12. uri. Srečno!

0: Dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Glas regije. Nekaj poudarkov. Ptujčani zrejo v prihodnost in odprli razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij. Kidričevski občinski svet sprejel OPPN za načrtovani intermodalni center. V Podlehniku podpisali pogodbo za širjenje podjetniškega inkubatorja Punkt. V Placarju zaključujejo pomembno cesto. V zavodu Dornava s proslavo ob tednu otroka opozorili, kako pomemben je vsakdo izmed nas. Preglejmo podrobneje. V razstavišču Magistrat Ptujske mestne hiše so odprli pregledno razstavo Ptuj, pogled naprej, načrti in projekti za mesto prihodnjih generacij, kjer so predstavljeni načrti mestne občine Ptuj za naslednja desetletja ali kot je ob odprtju dejala županja Ptuja Nuška Gajšek, tisto nevidno delo, ki se odvija po pisarnah in na delavnicah.
3: Potrebno je imeti vizijo, potrebno je imeti načrte, potrebno je danes začeti, da bomo lahko čez 10-20 let nekaj realizirali. Žal vse ne gre čez noč. Je pa spodbudno, da je vsaj tretjina, če ne tretjina projektov od tega, kar je danes na teh panojih, že zelo blizu izvedbe.
2: Obiskovalce razstava popelje skozi načrte na cestnem področju, gradnjo novih stanovanj, parkirnih hiš in nasploh urejanja prostora, kjer so sodelovali številni strokovnjaki, tudi znani arhitekt in urbanist profesor Janez Koželj.
4: Najpomembnejše je pa, da so ti pogledi pravzaprav od zunaj. To se mi je najbolj pomembno. V bistvu razširjajo obzorja, kajti ljudje, ki tukaj živijo, vidijo svoj svet, svoj zasebni svet, vidijo prostor pred svojo hišo najprej.
2: Odprtju razstave sta sledili delavnici na temo urejanja prostora breg Zadružni trg in študentska delavnica o urejanju prostora na območju Ptujskega Marofa. Kidričevski občinski svet je na včerajšnji najverjetneje zadnji seji v tem mandatu sprejel pomemben dokument za občino in regijo, župan Kidričevega Anton Leskovar.
5: Smo včeraj sprejeli na seji tudi pomemben dokument OPPN za intermodalni center, se pravi, sedaj so vsi pogoji izpolnjeni in lahko se začne pridobivanje gradbenega dovoljenja za intermodalni center Kidričev, ki verjamem, da bo zelo, zelo vplival na celotno spodnjo Podravje, ko se bo to začelo odvijati.
2: Gre za pomemben logistični in prostorski projekt v občini Kidričevo, ki se razvija znotraj tamkajšnje industrijske in poslovne cone, blizu Taloma in Silkema, zasnovan pa je kot skupek celovitih logističnih storitev na enem mestu. V občini Podlehnik je pred časom zaživel podjetniški inkubator Punkt 1. Župan Sebastian Toplak je ob tem povedal.
6: Projekt, ki je mogoče imel na začetku tudi kakega dvomljivca, zgradnja podjetniškega inkubatorja v Podlehniku, torej v Halozah, ne, da bo seveda težko našel najemnike in podobno, ne, so bili, bi rekel, tudi kakšni skeptični pomisleki, ki seveda se niso resničili, prav nasprotno, torej mi beležimo v bistvu rast povpraševanja, imamo pravzaprav, kar se pisarniških kapacitet tiče, torej v obstoječem inkubatorju prav ta mesta zapolnjena, torej 11 podjetnikov, prav subjektov nekako trenutno domuje v našem inkubatorju prva faza. No in mi smo že ob samem začetku od osnove tega projekta seveda imeli predvideno večfaznost in zdaj smo, bi rekel, pred podpisom pogodbe in naslednji teden je uvedel v delo.
2: Občina Podlehnik je gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo investicije Punkt, podjetniški inkubator Podlehnik druga faza, podpisala danes. V občini Destrnik to jesen zaključujejo kar nekaj projektov. Med njimi je cesta v Placarju, županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
7: V zaključni fazi je cesta v Placarju, ki je gre za rekonstrukcijo v dolžini malo manj kot kilometer. Investicija je veliko, blizu 150 tisoč evrov. Pojavila so še neka dodatna dela, ampak cesta je urejena, tako kot predpisujejo sodobna pravila. Smo jo razširili, uredili odvodnjavanja in vse ostalo, kar spada zraven. Izbrani izvajalec tega projekta je bilo podjetje GMV Weindorfer gradbeništva. Bil je najcenejši ponudnik pri zbiranju ponud in z deli v tegne tudi zaključujejo.
2: Je pojasnila destrniška županja Vlasta Tetičkovič Toplak. V zavodu doktorja Marjana Boršnarja Dornava je že ves teden živahno ob letošnjem tednu otroka. Osrednja tema letošnjega tedna je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Danes so pripravili prav posebno proslavo, več pa vodja organizacijske Slovenske enote vzgoje in izobraževanja Rosanda Sitar.
0: S tem želimo opozoriti, da je prijaznost, medsebojni odnosi in majhna dejanja, s katerimi pokažemo, opazimo druge in spoštujemo. Skratka, pri nas smo teden otroka zastavili tako, da se družimo z drugimi, torej z bližnjo redno osnovno šolo, gimnazijo. Danes imamo prav to prireditev in otroci nastopajo, se družijo, skratka pletejo vezi in opozarjajo na to, da smo vsi pomembni, torej vsak posameznik.
2: V Dornavskem zavodu že več kot 20 let intenzivno delajo na integraciji, še dodaja Rosanda Sitar. To je bil glas regije, ki sem ga za vas pripravila Anne-Marie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že pet desetletij.